Neta. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rudens sesiją pradeda Seimas. Pirmame posėdėje bus pristatytas darbų programos projektas. Jame daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Okupantai rusai naktį smogė turgui vakarinėje šalies pusėje esančiame Chmelnickyje. Kilo gaisras, per pakartotinį smūgį sužeisti 4 gelbėtojai. O Putino pajėgoms atakavus 5 taikinius Kryvyj Riho rajone taip pat kilo gaisrai, nukentėjo mažiausiai 2 žmonės. Lyderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinamą pergalę pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, be to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Tiek kol kas ir same žinios, 7. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Centras skamba gerai. Radio centras.
2: Labas rytas.
3: Čia geras rytas.
4: Na tai ką, mėginkim kažkaip tai, ar ne? Labą rytę visiems, kurie su radijo centru, turime 10 rugsėjo ir turime 30, beveik 2 po 6. Labą rytę.
3: Labas rytas, Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Labai smagu čia būti tokį ankstyvą metą po šitų kelių dienų nebuvimo, jeigu galim tai pasakyti tokie.
4: Klausyk, tai kaip sekė, smalsaujam.
3: O žinok, žiauriai gerai, labai smagu buvo. Aišku, dabar matyti ši dienelė nebus tokia smagi, reikės truputį pakentėti, bet ta labai trumpa tokia sakyti. Kyčių išvyka buvo labai sėkminga, tikrai patiko San Diegas, kuriame tikrai nėra San Diego traškučių, bet labai šilta, labai gera, labai geros bangos, pirmą kartą užlipau banglentės, tai irgi buvo labai įdomi patirtis.
4: O tai kritai? Ar...
3: Oi, kratau ne kartą ir ne du, ir galvoju, ar nėra mano, kad nors nosis pakrypusi į kitą pusę, atrodo, kad nėra, bet vis dar jaučiu, žinok,
4: toks vaibas, toks jausmelis, ne? Gerai, tai sveika sugrįžusi, Vaida čia darbavusi iki pat vakar ryto, o dabargi mes grįžtame į savo vežes. Tariam visiems labą rytą, šiandien tų gerų orų turbūt, na, tokių kaip vakar negalim pažadėti, nes be šansų, man taip atrodo.
3: Bet girdėjau, aš vakar, kai laukiau to paskutinio skrydžio į Vilnių, man kolegė rašo, kad, oi, žinok, čia pas mus labai
4: jo,
3: kaštą,
4: jo, jo,
3: 28, sakau, tai puiku, net Kalifornijos nereikia, bet tada rašo, bet žinok, rytoj, tai bus lietutis ir ten plus 18, nu.
4: Nu, palengva grįžtame į tą rudenį, iš tikrųjų. Gerai, linkime visiems gero ryto čia. Danielė, čia aš Simas ir čia ryto laida kartu su jumis iki pat 10.

0: Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jai vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamais saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina mūsų gražina prisiminimais į laikus, kai buvom jauni, išprotėję ir klausėm nerealios muzikos. Ji buvo tokia įvairi, originali, būtent taip apibūdinti galėčiau ir top 3 iš 1999-ųjų 37 metų savaitės LT top 20 archyvų. Pradėsiu nuo trečios pozicijos, kurioje retas LT top 20 svečias, grupė Empty. Tą kart vietą tope jie užsitikrino su kūriniu Jūra. Po 7 savaičių top 20-uke pagaliau lyderius pasiekė grupę Exam ir daina Tu nebijok. Ir 7 kartą tą vasarą lyderės pozicijoje skaičiavo Andriaus Mamontovo hitas Mono arba Stereo. Kūrinys populiariausia lietuviška daina išliko net 2 mėnesius. Iki pat rudens nerealūs rezultatai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki naujųjų metų ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Rudens sesijos darbų programoje daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Demografinėms problemoms spręsti skirtą paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Įsameu Kestutis Ibenskas.
1: Siūlomo šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
0: Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie būtų pašalinti. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninė sąveika su Lietuvos kariuomene. Pratybose dalyvaus Santaros klinikų ir Lietuvos kariuomenės daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padaliniai. Klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai. Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalė 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurio sąskaitoje 48 taškai. Tuo tarpu UEFA čempionų lygoje sužaistos dar kelios pirmojo turo rungtynės. Realas 2-1 nugalėjo Interą, Barcelona 5-1 sutriškino Feyenoordą, Manchester City 2-0 laimėjo prieš Porto. Saint-Germain 6-1 sutriškino Bratislavos Slovaną, Borussia 3-2 nugalėjo Villarealą, o Liverpoolis namuose 2-1 įveikė Atletico. Beje, Liverpoolis iki šiol niekada nepralaimėjo savo pirmųjų čempionų lygos sezono rungtynių namuose. 11 pergalių ir 2 lygiosios. Ir apie orus. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos.
2: Na va, ramiai savo grušnuom kavelį ir tu judami priekį turbūt, ne?
3: Tikrai taip, ir matau, čia yra reikalų, niekas per daug nepasikeitė, bet kažkokių naujienų matau. Ir man labai smagu, kad per ryto dešimtuką irgi turėsim garantuotų dovanų mūsų klausytojams.
2: Jo, čia yra geras dalykas, mes turime žaidimo draugą, remėją, tai apie tai mes vėliau kalbėsime. Dar iki to momento, aišku, Polinos naujienos pristatymas.
3: Taip, ir labai man įdomu bus išgirsti lietuvišką, ar čia bus užsienietiška daina, tai irgi nežinau dar kas laukia. Ir žinoma, mes susimu, kaip įprastai, ieškom ir renkam įdomių aktualių. Ar tu jau kažką turi nusimatęs?
2: Tokio, žinai, vat, ant pasirinkimo ribos. Turiu gal 2, bet nežinau, čia ta, na, trečia, plus, aišku, na, tu esi šalia, tai manau, kad tikrai bus viskas gerai.
3: Paskutinės minutės pasirinkimą padarysi,
2: gali kaip
3: ir
2: mėgsti.
3: Tai
2: būti.
3: Labai gerai, tai nustebins ir save, ir mane, ir visus kitus.
2: Tai dar sikilinkime visiems gerų ryto, 4 jau Lietuvoje po 7.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje Gian Balsas atlikėja pristato dar vieną naują dainą Gaila. Jie apie santykius, kurie nepavyko ir tapo aršia kova tarp dviejų aistringai mylinčių žmonių.
4: Šiaip iš tikrųjų pati galvoju, apie ką yra Gaila daina. Labai ilgai galvojom, ką šiai dainai nufilmuoti ir režisierius Rokas Makarevičius pasiūlė labai fainą idėją su regbio komandom nufilmuoti video klipą ir pagalvojau, kad iš tikrųjų labai tinka. Pats regbis tame klipe pasirodė toks kaip nuožmus, neramastingas dalykas, kaip ir yra, pavyzdžiui, santykiai ir tu jų negali nuspėti, kokie jie bus ir dažniausiai kuo aštresni ir aistringesni galbūt įvyksta tie santykiai. Dažnai būna pabaiga tų santykių labai skaudi ir tokia dramatiška, arba arši netgi. Vyrukai tai nu visiškai nerealus. Tiek jėgų atidavė, tiek jausmo.
3: Ir visai negaila buvo.
4: Visai negaila, jiem visai negaila buvo.
3: Ačiū Gian už gerą muziką ir amžiną nuoširdumą. Etrija Gaila.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Panašu, turime dar vieną hitą žieną, ne, daržo.
3: Labai gerai skambanti daina tikrai ir labai galim jai prijausti.
2: Šiaip kurnys geras ir vaizdo klipas geras, ar matei?
3: O, dar nemačiau, nespėjau, tai jis būtinai.
2: Ypatinga padėka regbio vyrukams, nes suprantame, kad na, tokio šakas Lietuvoje dėmesio mažokas jūs laukia, tai šiuo atveju, na, pasifilmuoti Jiang vaizdo klipe buvo labai naudo, manau.
3: Labai gera reklama, tikrai.
2: Jo. O dabar mes norime kalbėti apie banką, kuris Lietuvos gyventojams parašė wow, kasdienis bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai.
3: Paklausykit dabar patys. Tai banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai yra 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį taip pat nemokamai. Na ir pavedimai 24/7, kaip supratot, irgi yra nemokamai. Ir dar geriausia tai, kad bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį.
2: Kur dar virtuali kortelė, be kontakčiai mokėjimui, Apple Play, Google Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasimkite bigbank.lt.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Lux dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: lūžta internetas.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražu aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, pamėginkime, 23 po 7, labą rytą visiems, kurie su radio centru, aktualijos čia, esame kažką paruošę, o tas kažkas yra štai kas. Taip, tu įkvėpi orą, ką?
2: Taip, galvoju, ar pradėsi nuo savo naujienos apie šį vakarą, su šiuo vakaru kažkaip susijusios.
1: Jo, lai nesupyksta mūsų kolegos žinių tarnybos, taip mes girdėjome, kad jie kalbėjo apie buvusias jau čempionų lygos rungtynes, bet dar vienas svarbus dalykas, šį vakarą istorinis momentas taip. Valdui Dambrauskui, tai jis 22 valandą arba jo komanda stos į kovą su legendinė Manchester United ekipa.
2: Ir jis išpildys Dambrauskas tą savo svajonę, apie kurią irgi esame jau kalbėję.
1: Teisingai, yra daug apie tai rašyta, kalbėta, rungtynių startas 22 valandą, jeigu ką, ir pats Dambrauskas, na, suprantame tą jo istoriją ilgą, laimėjęs ten pinigėlių, 6,0 milijonas, išvarė į Angliją, nes labai myli tą futbolą, ir netgi glaudžiai susiję su Manchesterio komanda, nes irgi joje mokėsi ir buvo. Žodžiu, va, na, be konkretizavimų iš tikrųjų. Tai daug čia žodžių gražių pasakyta, jis sako, kad tai pranoksta mano vaizduotė, per tą tunelį žengti į aikštę ir daug kartų sako, Old Trafford'es esu buvęs su vaikais, o dabar vyksiu kaip treneris, na, turbūt sunku įsivaizduoti, kas vyksta jo viduje, greičiausiai.
2: Ir labai daug jaudulio tikiuosi yra.
1: Kalbino jį BBC, viskas tvarko, interviu tikrai gražus, o beje buvo pakalbintas, na, įprastai prieš rungtynes kalbinami abu treneriai, tai Manchesterio komandos treneris su Kerikas irgi išgyrė mūsų lietuvių specialistą. Jo, sako, pirmiausia, kad yra labai gerai treniruojama komanda. Aiškiai matomas jų žaidimo idėjos, principai. Žodžiu, na, matysim.
2: Planą žiūrėti turi?
1: Nežinau, nes dešimta valanda, nu, mums anksti besikeliantiems yra sąlyginai, na, tai vėlyvas metas, sakykime taip. Ir pabaigai aš noriu nuo savęs dar pasveikinti Ramūną Šiškauską, Baltų Pipiną. Šiandien jiems sukanka 48 metai. Atsiminkite tą faktelį, jeigu turite drauguose arba šiaip telefonų numerį, būtinai paskambinkite, nepasididžiuokite.
2: Irgi dabar kita aktualė, truputį iš technologijų. Taip, vakar jau buvo pristatytas naujasis telefonas, naujasis Apple iPhone'as ir pirmą kartą buvo pristatytas toks didžiulis stiliaus pokytis per visus 20 Apple metų. Tai dabar Apple turės taip pat kaip ir Samsungas, kuris jau ilgą laiką turi išlankstomą telefoną, kuris vadinasi Duo. Ir aišku, kas labiausiai yra kalbama, tai apie jo kainą, nes jinai yra nuo $2,000 iki $3,200. Tai aišku, bus brangiausias Apple telefonas. Ir aš iš karto pažiūrėjau, ar Samsungas kažką, ar ten kitos firmos gamintojai kažką ruošia. Tai matau tiesiog tai, kad Samsungo augimas būtent tų atlinkiamų telefonų irgi buvo labai didelis, matomas augimas beveik 50% ir kad jis labai populiarėja ir Europoje, tai labai bus įdomu pažiūrėti, ar Apple pavyks aplenkti Samsungą, kuris tiesiog labai jau dominuoja matytų atlinkamų telefonų.
1: Jo, viskas juda į priekį, čia vieni žinai išsirauna į priekį, kiti bando vytis, tai panašu, kad dabar Apple bando pasivyti Samsungą, man taip atrodo.
2: Man irgi taip pat atrodo.
1: Nu tai ką, lankstysim, o ką daryt?
2: taip.
1: Jeigu jau siūlo, tai bandysim kažkaip
2: palankstyti. Būti, va taip turėtų atrodyti. Labai šiaip, aišku, gerai. Simpatiškas telefonas.
1: Klausykite, riedame prie muzikos, netrukus trumpos radio centro žinios ir kiek vėliau mes jau kviesime į žaidimą ryto dešimtukas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlomo šeimos paketo vertė 770 milijonų eurų, jame 9 šeimos politikos priemonės. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomais pokyčiai siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti jų užimtumą ir kitą. Putinas nori pasiekti susitarimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas po pokalbio telefonu su Kremliaus šeimininku taip pat aiškino, kad trišalis Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimas esą yra įmanomas. Triuškinamų rezultatų netrūko vakar čempionų lygos futbolo turnyre. Paris Saint-Germain namie Bratislavos Slovaną nugalėjo 6-1, Barcelona Feyenoorda 5-1, Stuttgartas Vikinga 3-1, tokiu pat rezultatu Sportingas laimėjo prieš Galatasarajų, Liverpoolis Madrido Atletico įveikė 2-1, pergalės svečiuose pasiekė vienintelis Arsenalas, Napoli pranokęs 1-0. Tiek kol kas ir samio žinios, 8. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Proga priminti jums ir prisiminti patys studijos telefono numerį 06-628-6288. Jis reikalingas tiems, kurie nori išbandyti save, savo laimę, sėkmę arba nesėkmę, kaip tik tai žaidime ryto dešimtukas.
1: Taip, 10 klausimų jau yra sudėlioti, buvo labai smagu tai daryti, tai skambinkite, registruokitės ir iš jūsų tikimės išgirsti visus 10 atsakymų, kurie kaip įprasta turės būti iš tos vienos vienintelės raidės.
0: Taip, pirmiai, nieko nelaukiu, dabar tas tinkamas šansas, dar kartelį studijos numeris 06-628-6288 ir 8.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio TK.
5: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Sūneli, labas.
11: Labas, mamyta.
10: Kaip sekėsi mokykloje?
11: Puikiai, mamyta.
10: O kambarį susitvarkiai?
11: Tai žinoma, mamyta.
10: Namų darbus paruošiai?
11: Tai aišku, mamyta.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
12: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
14: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
15: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
14: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
15: SMS pinigai.lt.
14: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto dešimtukas.
1: Skaniai savo valgau lauktuvių parvežtus saldainius, Danielės, nebūčiau aš, jeigu ir iš to negimtų istorija. Ji, ta istorija kiek vėliau, kitos valandos metu, dabar eikime prie žaidimo, kurio draugas yra Ilzenbergo dvaras. Semkimės energijos iš 500 metų tradicijų, apsilankimas dviem šio pedovaną kalbu, Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija skonio ekskursija dvariškos kulinarijos paslaptys.
2: Apsilankysite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų ir jau ši dovana tikrai net nežaidus keliauja mūsų šio ryto dešimtuko žaidėjui Vaidui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Vaidai, sveikinam visų pirma. Nieko nepadarėt, na patekote žaidimą ar dovana iš karto jūsų, tai sveikinimai didžiausiai ir tikimės, kad panaudosit tinkamai tą dovaną.
3: Ačiū labai.
1: O dabar klausykite, žaidimas ryto dešimtukas, nesat žaidęs?
3: Ne, nesu.
2: Oi, kaip
3: pirmą kartą.
2: Labai smagu, tai gal bus naujoko sėkmė ir prie šitos nuostabios Ilzenbergo dvaro dovanos dar prisidėsite ir 100 eurų, jeigu per 30 sekundžių pasakysit mums 10 atsakymų į 10 klausimų, tik tie atsakymai turės būti iš vienos raidės.
1: Ar klausimų turit papildomų?
3: Ne, neturiu.
1: Labai gerai, tai raidė šį rytą priklausant jums yra raidė Ž.
3: Žiogas.
1: Taip, teisingai. Visi viską suprato,
2: puikiai,
1: esam pasiruošę, panašu, kad galim spausti mygtuką ir judėti link 10 atsakymo palengva arba labai greitai.
2: Gerai, tai 3, 2, 1.
1: Gėlė.
3: Žiputė.
2: Sporto šaka.
3: Žolės ridulys.
1: Spalva.
3: Žolė.
2: Vabzdys.
3: Žiogas.
1: Vyriška pavardė.
3: Žiegis.
2: Europos miestas.
3: Ženeva.
1: Veiksmažodžio bendratis. Ką daryti?
3: Veiksmažodžio. Žingsniuoti.
2: Maistas.
1: Nu, pasakykit,
2: kokį
1: maistą. Čia jau nesunku yra.
3: Žolė.
1: Žolė.
2: Okay. Žolė, tai puikus
3: vardas.
1: Žolė, nu žolė jo. Kaip karvė, karvėms turbūt irgi. Vaidė, kaip jausmelis, surinkote, na, sakykime, 7,5, galbūt taip. Netgi, nu, okay, 8 netraukit, bet tarkim 7 teisingai atsakymai. Kaip jausmas?
3: Geras jausmas. Užstrigau
1: ant veiksmažodžio. Jo. O nežinot, ką reiškia, ar žinot, bet ieškot atsakymo?
3: Nežinojau ieškoti atsakymo.
1: Okay.
2: Bet tušiomis Vaidai nelieka, Ilzenbergo dvaro dovana keliauja jums ir kitą kartą būtinai grįžkit pasimti ir to 100 eurų, gerai?
3: Ačiū labai.
1: Okay. Geros dienos,
3: iki.
2: Nu ką, mes kartu su Ilzenbergo dvaru kviečiame jūs į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru, jaukus laivadenis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas, tai kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Ivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
7: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
9: Sūneli, labas.
10: Labas, mamyta.
9: Kaip sekėsi mokykloje?
10: Puikiai, mamyta.
9: O kambarį susitvarkiai?
10: Tai žinoma, mamyta.
9: Namų darbus paruošiai?
10: Tai aišku, mamyta.
9: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
15: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
16: Vilnius laukiasi?
17: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
18: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
16: Nauja vieta gyventi?
18: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
16: Mokykla vaikams bus?
18: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
15: O žalia ten?
18: Ir parkai, ir takai šalia namų.
15: Ir bus kur apsipirkti?
18: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
17: Kur sužinoti daugiau?
18: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
19: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
20: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
19: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
21: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
19: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

patiko. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki naujųjų metų ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie turėtų būti pašalinti. Jubiliejinį gimtadienį švenčia Šiauliai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Saulės miestui sukanka 790 metų. Ta proga šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Organizatorių teigimu šiemet renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o šį vakarą Saulės laikrodžio aikštėje vyks meninis renginys šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks rytoj. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas. Šeštadienį ir sekmadienį šventės programoje pramogos šeimoms, koncertai, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou, geltoni vėlyvieji pusryčiai ir kita.
0: Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalė 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurio sąskaitoje 48 taškai. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po $5000, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendais, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti $1 trilijoną. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-17 laipsnių šilumos.
2: Oi, tas Donaldas. Ar norėtum Trumpo dividendų gauti?
3: Už tai, kad už jį balsuotum, kažkaip taip, nežinok, nenorėčiau, aš mielai atsisakyčiau.
2: Neviliojate.
3: Dabar galiu kalbėti, nes jau dabar išvykau iš Amerikos.
2: Jo, tai saugiesi, viskas tarkuoja. Žiūrėkit, aš čia kramsnoju tos saldainius Danielės atvežtus iš Jungtinių Amerikos valstijų ir toks nutikimas nutiko. Aš, na, prakrepiu to pakelį, ten viduj tikrai ne vienas saldainis šokoladinis. Čia ta tokia prieblandėlė, metu į burną, kramtau ir supratau, kad nelabai ten susikramto kažkas. Sakau, nu, ar sakau, tu čia gal pirkai su anyžiai, žinai, kaip būna tokia visokia, nu, tu jodi reikalai.
3: Ir aš tada labai išsigandau, nes galvoju, tikrai neėmiau su anyžiam, nežinau, kad galbūt daugiau žmonių nemėgsta, negu mėgsta.
2: Pasirodo, prieš valgant tą saldainėlį reikia išlupti, žinai, o aš to kažkaip nesugebėjau padaryti, nes nešovė mati galvą man tokio dalykai. Tai vat su visu papiriku kramtau ir sakau, kas čia per svetim kūnis mano burnoje.
3: Bet galiausiai vis tiek buvo skanų saldainį.
2: Taip. Jo, nu tik tą reikalą reikėjo tada pašalinti, nes nuryti jau kaip ir nelabai. Ir dabar viskas tvarkos, jūs dėliojo, viskas gerai, o mes grįžtame nuo saldainių prie laidos reikalų ir sakome, kad jau netrukus po 2 dainų paskelbsime ir jungsime gero ryto radarą.
3: Ir irgi bus labai skanių dalykų, tik ne tokių saldžių, bet mes taip vis dar turim dėžę radio centro duoniukų ir tikrai vieno klausytojo ta dėžė labai labai laukia, tai likite kartu ir sužinokite, kokį kriterijų šį rytą mes pasakysim.

0: Gerą ryto radaras.
1: Tai ką, jungiam turbūt, ar ne, nes turime dovaną, jie reikia įteikti būtinai vienam iš mūsų klausytojų, bet jūs, na, tiesiog klausykitės, ką mes kalbėsim ir pagalvokite, galbūt tai esate jūs iš to aprašo.
2: Taip, ir šį ketvirtadienį turim labai tokį smagų radaro kriterijų, tai dabar, mielieji klausytojai, tie, kurie šiandien kam nors yra suplanavę kokį nors siurprizą, turit mums to jau pat parašyti. Mūsų numeris 06-628-6288 ir žinoma, žinutėje parašykit savo vardą ir trumpai kokį siurprizą esat suplanavę. Ir jeigu galit, tai parašykit ir kam jūs tą siurprizą esat suplanavę. Ir...
1: Jo, įdomės linkėjimų perdutume.
2: Oi, tikrai taip ir vienam iš jūsų mes paskambinsim ir kaip jau sakėme anksčiau, turim visą dėžę radio centro duniukų ir ta dėžė tikrai keliaus vienam iš jūsų. Tai dar kartelį mūsų gero ryto radaro. Kriterijus šiandien yra. Kas šiandien kam nors planuoja kokį nors siurprizą? Tai rašykit, labai laukiam.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Kelkis.
0: Dar truputį.
4: Jau pietus.
0: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
10: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
11: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Sūneli, labas.
13: Labas, mamyta.
12: Kaip sekėsi mokykloje?
13: Puikiai, mamyta.
12: O kambarį susitvarkiai?
13: Tai žinoma, mamyta.
12: Namų darbus paruošiai?
13: Tai aišku, mamyta.
12: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
14: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
15: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
16: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
15: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
17: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finansuojai.

0: finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: ryto radaras.
1: Na, kai mes klausėme, kas šiandien planuoja surprizą, nepagalvojame apie tokį dalyką, kad mes galime priduoti, išduoti žmogų. Va čia yra blogai, nes na, žmogus kaip ir norėtų papasakoti, norėtų laimėti, bet nu, visos istorijos negali pasakoti, nes čia bus nebe surprizas jau.
2: Čia bus toks atvejis, bet tikrai labai smagu, kad mūsų klausytojai yra suplanavę daugybę tų staigmenų. Tai va, kelios žinutės, kurias gavome. Gintarė štai rašo, kad šiandien dirbu kitame mieste, kur gyvena mano mamytė, tai nevedžiau 3 metų dukrytės į darželį, o vežuosiu su savimi ir padarysim močiutei staigimą.
1: Na, va,
2: labai, labai geras. Taip. Tada, va, tokia žinutė iš Kęstučio, planuoju draugo sūnui padovanoti šuniuką. Žinau, kad jis labai jo nori. Tai čia tokia gali būti staigmena rizikinga galimai, ne, jeigu viskas šis nesuderinta yra.
1: Sakyčiau, žinai, vaikutis nori, o ką tėveliai galvoja apie tai, žinai.
2: Taip, būtų atsakau.
1: Vargan kupros užsikrauti. Tau ne daiktas, kur pastums ir viskas.
2: Dar viena žinutėlė yra iš Skaistės. Su tėvais sesiai šiandien darom surprizą ir dovanosim naują kompiuterį mokslams, kadangi senasis jau atitarnavo. Ir dar kelios jūsų tikrai žinutės labai smagios. Ir aš tai Karolina savo irgi antrąjį pusėj ruošė surprizą, kadangi antrosios pusės nėra namuose, jis yra komandiruotėje, tai jinai pridėlio namuose visokiausių meilės žinučių ir lapelių, ir kad grįžt iš komandiruotės, kiekviename žingsnėje ras tuos lapelius. Tai labai, labai mėla.
1: Kantrybės vyrui, kantrybės.
2: Reiks visus surasti.
1: Man tai padarytų iš protėčių turbūt.
2: Iš laimės ir iš meilės tikiuosi, nesimai.
1: Ne iš to, ne iš to.
2: Tai labai ačiū visiems, kurie parašyti, bet tik vienam iš jūsų mes galim padovanoti tą dėžę radio centro doniukų. Ir ši dovana šį rytą keliauja mūsų klausytojai Irmai. Labas rytas, Irma.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą, Irma. Nu, tai sutarė, liktai girdėjau, Danielė, kad su jumis, kad tikrai ne viską galit pasakoti, bet bent jau dalelę, na, kad užtektų to, kad mes jums padovanotume dėžę RC doniukų.
3: Taip, tai turiu kariškį vyrą, kuris dabar yra antroje pakopoje ir rytoj tą pakopą baigs. Tai gan svarbus žingsnis kariškių karjeroje. Tai ta proga esu numačius tokią dovanėlę, kurią jisai tikisi gauti kiekvieną progą ir ji gana reikalinga kariškio kasdienybėje. Tai iš tikrųjų vis negauna ir vis tikisi, tikisi, o rytoj aš manau, kad tikrai bus netikėta ir nustebinsiu. Ką jisai gaus pasakyti, negaliu, kadangi manau, kad galbūt girdi ir kolegos,
1: va, va, va, va.
3: O galbūt ir pats.
1: Ar tai gali būti kažkoks mantras, nežinau, visą darantis, viskam tinkantis peiliukas, pavyzdžiui?
3: Galimai.
2: Nespėlioksimai, čia nereikia, kad atspėtum po to.
1: Aišku, kad neatspėjau. Aišku, kad neatspėjau. Irma, klausyk iš šaunuolio, o kas toliau laukia jūsų, na, vyro, draugo, okei, minėjote antrą pakopą, kas toliau?
3: Laipsnio pakėlimas.
1: Tai į viršų ar ne, nes nemeta to reikalo, tiesiog eina pirmyną, ne?
3: Taip, taip, taip į priekį.
2: Tai tada reikės dar kitos dovanos, dar vienos staigmenos kažkada, ne, Irma? Tai mums labai smagu, kad prie tos jūsų suplanuotos dovanos mes galim irgi, kaip suprantu, prisidėti su dėžė radio centro doniukų.
3: Taip, ačiū labai.
1: Jo, sveikinam labai ir skanaus abiems ten.
3: Ačiū.
1: Iki.
2: Iki, Irma.
3: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Civilinės saugos pratybos šiandien nuo 10 iki 13 valandos vyks Santaros klinikose. Bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomenė. Klinikos nurodo, kad įtakos ligoninės veiklai pratybos neturės, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimų renginių ciklas tradicinėse Šiaulių dienose Saulės gale kunigaikštiška kepurė šiemet akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogos šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou ir kita. Pergalę kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragiškiai 88-85 pranoko Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Tiek kol kas ir samio žinios 9. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: tikrai nebus per mažai, tai kartoti mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288 ir jis dabar jums reikalingas, jeigu norit pažaisti muzikinėme žaidime, duok penkis.
1: Tu nepatikėsi, tavęs nebuvo.
0: Turim laimėtojų.
1: Taip, teisingai, tu vartoji daugiskaitą, nes man taip atrodo, kad mes 100% labai sėkmingai keliaujame nuo pirmadienio iki trečiadienio.
0: Netgi taip, turim visus tris laimėtojus. Wow,
1: man taip atrodo.
0: Aš tikiuosi, kad šiandien niekas nesikeis ir papildysit jūs šios savaitės laimėtojų sąrašą. Jeigu skambinsit jau dabar, nes mes vėl turim naujas penkias muzikinės ištraukas, jums per 30 sekundžių reikės pasakyti, kas kitas ištraukas atlieka ir pasimti iš mūsų 50 eurų.
1: Teisingai, pavyzdžių sėkmingų mes jau turime šios savaitės, bent jau imkime, o mus pasiekti galite dar sykį telefono numeriu 06 628 628 ir 8.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
14: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
15: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
16: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
17: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
18: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
17: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
18: SMS pinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: penkis.
1: Mhm, pabandom.
2: Taip, žaidimas duok penkis ir žaidimo žaidėjas Rolandas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Ar kalba žmogus su patirtimi, kalbant apie žaidimą ar be patirties?
3: Sofos lyga.
2: Ir kaip ta sofos lyga sekasi?
3: Na, vieną kartą geriau, kitą kartą blogiau, bet...
2: Kokia lietuviška,
3: labai,
2: bet...
3: Labai įdomu.
2: Lietuviška ar rusienietiška muzika jums labiau patinka ar lengviau sekasi atspėti?
3: Aš labiau lietuviška sekasi, bet yra ir rusienietiškas, kurie galėtų.
1: Bet yra gyvens niuansas, ar ne, kalbant apie sofos lygą, nes jeigu tu žaidi sofos lygą, tu priklausai nuo kitų žaidėjų. Jeigu, tarkim, žmogus, na, sustoja ties antrų klausimų, tu sakai, o, viską atsakiau, nors...
2: Buvo tik tai dvi ištraukos.
1: Nu ką?
3: Tai būtent...
2: Bet mes, Rolandai, šiandien jums turim 5 naujas ištraukas ir labai tikimės, kad per 30 sekundžių jums pavyks pasakyti, kasgi tas ištraukas atlieka. Ir kaip visada primenam, taip, mums reikia tik tai atlikėjo, atlikėjos arba grupės. Tikrai nereikia dainų pavadinimų, gerai?
3: Gerai, sutarta.
2: Tai ką, pasiruošęs esat?
3: Taip.
2: Tai didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
3: Atlanta. Vagelis. Kelka Clarkson.
1: Ne.
2: Žinot, tikrai žinot, Rolandai.
1: Fantastiška daina šiaip.
3: Deja.
2: Nu, dar turit laiko spėti.
1: Gerai. Žiūrėkit, pasakysim vardą, pavardę, tada jūs, nežinau, klausysimės jūsų reakcijos, ar iš akys čia buvo.
3: O, taip.
1: Nu va.
2: Tokios reakcijos ir tikėjomės, iš tikrųjų, kad tikrai žinojo.
1: Nu ką, tai pakėlėt už pakaliuką nuo sofos lygos, nuo sofkutės, iš tikrųjų ir patyrė savo kailių, ką tai reiškia. Bet žiūrėkit, viskas ok, turite kišenė du teisingus atsakymus. Dėl tolimesnių žingsnių kreipkitės jau vėliau, mes tikrai lauksime jūsų sugrįžtančio, gerai?
3: Be abejo.
2: Ačiū labai, Rolandai. Jums taip pat gerą ketvirtadienio. Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
11: LNK pristato.
12: Žvaigždžių duetai, nauja era.
13: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
12: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
11: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
17: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
18: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
19: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluošiai Grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
20: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11 10 valandos ryto.
2: Tai jau suplanavai koncertą kažkokią, ar ne? Supratau, kad iš akyčių tik tai mirksi.
21: Nežinau, aš taip kaip smagiai judinasi visas kūnas, kai girdi tą anonsą. Šiaip tai visai norisi.
2: Esu buvęs tikrai verta, ar kartot norėčiau, nežinau, gal gali būti per gerą iš tikrųjų.
21: Bet kaip sakai, reikia tikrai geros kompanijos, ne, kad galėtum labai gerai pasimėgauti koncertu.
2: Jo, mėgaukitės ir jūs, mūsų draugė. Jeigu išeiname, labai to tikimės, sugrįšime jau kitos valandos metu iš karto po žinių ir paskelbsime ryto temą. Labai tikimės jūsų aktyvaus dalyvavimo tiek žodžiu, balsu, mes tiek ir raštu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Bendrovė Lietuvos oro uostai birželį sustabdžius konkursą iš Vilniaus skraidinti į Londoną, susisiekimo ministerija tikisi, kad naujas konkursas bus paskelbtas artimiausių metų. Lietuvos oro uostai toliau taikys skatinimo programą, siekiant pritraukti oro vežėją skraidyti Londono kryptimi. Kaip skelbta, šį pavasarį buvo nutraukti tiesioginiai skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono sičio, nes maršrutas buvo nuostolingas. Civilinės saugos pratybos šiandien rengiamos Santaros klinikose. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene bus imituojama kompleksinėse pratybose nuo 10 iki 13 valandos. Pratybų metu bus tikrinamas karių evakavimo ir medicinos pagalbos teikimas, taip pat ligoninės pasirengimas priimti didelį nukentėjusių skaičių. Klinikų teritorijoje ir prieigose bus matoma karinė technika, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, šalia ligoninės esančiame transporto žiede leisis sraigtasparnis. Santaros klinikos nurodo, kad įtakos ligoninės veiklai pratybos neturės, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka.
0: Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio pagal Celsijų. Be to, praėjusį mėnesį šilumos rekordą pasiekė ir pasaulio vandenynai. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Dabar sporto naujienos. Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalė 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Tuo tarpu UEFA čempionų lygoje sužaistos dar kelios pirmojo turo rungtynės. Realas 2-1 nugalėjo Interą, Barcelona 5-1 sutriškino Feyenordą, Manchester City 2-0 laimėjo prieš Porto, Saint Germain 6-1 sutriškino Bratislavos Slovaną. Borussia 3-2 nugalėjo Villarealą, o Liverpoolis namuose 2-1 įveikė Atletico. Niujorke vykstančiame US Open turnyre paaiškėjo nauja pasaulio moterų teniso reitingo lyderė. Patekusi į pusfinalį, jie tapo Kazachstano atstovė Elena Rybakina, iš pirmosios vietos įstūmusi 99 savaitės reitingę pirmavusią Baltarusę Ariną Sabalenką. Futbolo tinklalaidė Podcastas platformoje Kick surengė 40 valandų nenutrūkstamą transliaciją ir pasiekė ilgiausios Lietuvoje tinklalaidės rekordą. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos.
2: Na, tęskime, ką pradėjo. Labą rytą visiems, trakelius po 9 ir čia mes grįžtame su ryto tema. Aišku, nepamirškite, kad bus žaidimas ir ant liežuvio galo, bet dabar koncentruokimės į ryto temikę. Ji, mano galva, galėtų būti visai faina, jeigu, aišku, jūs prisijungsite ir dalyvausite.
3: Taip, Simas tikrai, kaip pasakė temą, nušvito mano veidas. Labai gera tema, man atrodo, labai aktuali visiems ir mieste gyvenantiems, ir tie, kurie atvyksta į miestus ir tada galvoja, ką čia daryti.
2: Jo, na, vykstame automobiliais, ar ne? O dabar dabartiniais laikais, na, rasti kažkokią tai, nežinau, nemokamą vietelę yra labai ir labai sunku, ir su kiekvieną dieną tai bus vis sunkiau iš tikrųjų, nes, na, ar tai geltona, ar žalia, raudona, ten zonos, mėlyna turbūt dar yra. Nu, kažkur reikia mašiną palikti, ar ne?
3: Ir tada... Ar statote ten, kur mokama, ar net nesukat galvos, tiesiog atvažiuojat, pastatot, susimokat ir išeinat, ar...
2: Ieškot būdų, kaip nesumažinti tą stovėjimo kainą, arba iš viso stovėti dikai, nes, na, taip, yra žmonių kategorija, tarkim, na, aš greičiausiai prie tų, kurie, na... Neieško. Na, aš
3: tu tiesiog numeti, susimoki ir...
2: Jo, nes galvoju, nu dieve, tas ieškojimas truks ilgiau, negu aš pats norėčiau. Tai geriau, žinai, paliekite ant trumpam kažkur, tai, nu, okay, ten raudona, ten galbūt brangiau, bet iš principo, nu, nesu labai labai nudegęs stipriai. Ir man tai kaip ir tinka, nes aš esu patyręs, kad tie žmonės, kurie ieško tų nemokamų taip. Parkingų, dažniausiai būna tikrai nemažai žmonių, kurie yra greitesni už juos. Jau yra užimtos vietos.
3: Taip, tikrai yra.
2: Bet tie žmonės nepasiduoda, važiuoja toliau, ten vėl bats, žinai, stovi 5 automobiliai. Tai mes norim paklausti jūsų, kaip jūs elgiatės? Ar tiesiog, na, yra reikalų mieste, važiuojat, paliekat mašiną, ar vis dėlto ieškot, skiriat tam laiko, vietos, kuri, tarkim, yra pigesnė arba dyka? Na, dėl dykų turbūt irgi yra niuansų, nes, sakau, rasti yra sunku.
3: Kiemus žinote kažkokius paslėptus, kur būtų galima prisiparkuoti, tokį researchą pasidaryti.
2: Visa detektyvinė istorija gali gautis, nes žmonės tik sako, aba ten žinau.
3: Taip, toks vienas kiemelis.
2: Ten visuomet būna dvi laisvos vietos. Parašykite mums per RCLT, kaip jūs elgėtės, kokia yra jūsų pozicija šio klausimo. Galbūt kokia linksma istorija prisiminsit, kad, na, tarkim, ieškojote pigesnės, nemokamos, o pastatė, tarkim, į pačią brangiausią per klaidą, nes nematėte ženklo.
3: Tikrai kažkokie tokie variantai būna gyvenime.
2: Tai žinutė vedėjams, mūsų svetainė RCLT, kiti įmanomi būdai irgi yra čia. Tai yra balsutės, galite mums įskaityti savo patyrimus arba parašyti 06 628 6288.

0: Ant liežuvio galo.
1: Na ką, mėlėjai mūsų klausytojai, taip, gerame ryte vėl atėjo metas pažaisti, tiksliau užsiregistruoti dar vieną labai smagų žaidimą, kurio pavadinimą jau girdėjot, ant liežuvio galo.
2: Taip, šį kartą mes laukime skambučių, studijos numeris tikrai nepasikeitęs, 0666286288. Žaidime dalyvaus du žaidėjai, tai vadinasi, na, abu ir tikriausiai bus apdovanoti, o dovanos galioja tik tai tuo atveju, jeigu mes jų atsakymus randame sutapimą.
1: Taip, trys tie patys klausimai bus užduoti abiems žaidėjams ir tuomet, kaip sakė Simas, ieškosime sutampančių atsakymų, o ir dovanos mūsų tikrai labai geros. Tai ir stalo žaidimas ant liežuvio galo ir dėžė radio centro doniukų, ir taip pat radio centro džemperis gali laukti jūsų, jeigu jau dabar skambinsit mums į studiją, registruositės į žaidimą. Tai dar kartą mūsų numeris 0666286288.

0: patiko.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maxima iš švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose.

0: krito internetas.
1: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL – tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl verta.

Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, turbūt būtų palaima, jeigu visos parkingo vietos būtų nemokamos, bet tai yra, na, nerealu, fantastikos rytis greičiausiai, nes, na, visur dabar saugomės tą gamtelę, aš taip suprantu, ar ne, ir jeigu nori važiuoti arčiau centro, gilyn kažkur, tai, na, tai teks atverti arba savo kortelę, arba piniginę.
1: Taip, ir tos zonos tikrai vis brangsta ir vis tų zonų daugėja, todėl mes jūsų ryto temoje ir klausėme, ką jūs darot, ar tiesiog nuvažiuojat į miestą, pastatot automobilį ir nesukat galvos, kiek ten prisisukstų euriukų, ar viski ieškot, kur nemokamai būtų galima pasistatyti arba bent jau kažkiek pigiau.
2: Jo, nes na tai yra kasdienybė mūsų, ar ne, važiuojame darbus, aš suprantu, kad na, tarkim būna parkingai skirti darbuotojams, ar ne, tai ten viskas aišku, bet tarkim važiuojate savo reikalais, tai vat įdomu, kaip ten darote. Kartais būna tų prasimovimų, prašovimų. Apie vieną tokį galiu ir paskaityti. Visada rinkausi nemokamą aikštelę, rašo klausytojas, ieškojau ir nebūdavo problemų, bet vieną kartą pastačiau ir tikrai buvau įsitikinusi, kad nemokamai, bet gavau baudą virš 30 eurų. Na ir tuomet nusprendžiau geriau mokėti 1-2 eurus ir nesukti galvos, bet kitas kartas buvo Latvijoje, kur nebuvo nei vieno ženklo ir pastatėme mašiną, grįžę radome baudelę, tai buvo 90 eurų, skaudu.
1: Čia tikrai skaudė tokia bauda, dar ir Rolandas mums parašė, kad važiuoti į miestą apskritai su savo automobiliu yra jau pats savaime prabangos mokestis, nes tikrai ieškai labai ilgai kur pasistatyti, tada aišku susimokė už parkingą ir pač jeigu mes kalbame apie tą mėlynąją zoną, kuri matyt visur yra nebrangia. Tai jisai Rolandas rašo taip, kad kam visa tai yra reikalinga, tiesiog sėskit į Boltą, Uberį ar taksi ir tada nuveš nuo durų iki durų ir be jokių nervų kur pasistatyti.
2: Jo, nuskamba labai paprastai, kaip ir pasiūlymas sėsti viešai transportą. Žinai, mes taip suprantame tas galimybės, bet žmogus jau tokia būtybė, kad na, kai įsikabina to patogumo savo, tai ir laikosi. Ar net galima na, prigalvoti dar tų patogesnių turbūt būdų, bet čia jau nuo žmogaus priklauso, kada jis ir kodėl nuspręs pakeisti savo
1: gyvenimą. Žinai, čia šitą galima pasiskaičiuoti, kaip yra pigiau. Ar statyti parkingą centre toj mėlynoj zonoj ir prisusukti ten 10 eurų, ar važiuoti pirmyn atgal su tais pavėžėjais.
2: Dar vienas laiškas taiklus, tikrai manau, kad su dabartiniam kuro kainom vietos ieškojimas ypač centre kainuotų daugiau atsižvelgiant į užtrunkamą laiką ir važinėjimą, tai yra kuro sudeginimą, negu pastatytum, pavyzdžiui, mokamoje vietoje, bet tikriausiai tai galioja, jeigu stataisi automobilį, tarkime, vienai arba trim valandom, kaip pavyzdys čia.
1: Taip, tai tiek jūsų laiškų kol kas, tikrai laukiam dar daugiau jūsų istorijų apie tuos parkingus, tai rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 86268.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką. Šiuo metu mokama skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Apie tokius vyriausybės siūlymus pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais. Dronais atakuota Rusijos teritorija ir laikinai okupuotas Krymas. Vietos valdžios teigimu Sočyje apgadinta krantinės infrastruktūra, nukentėjo 8 žmonės. Taip pat atakuotas svarbus Kaspijos jūros uostas Machačkala. Voronežo srityje per dronos smūgį žuvo moteris, 2 žmonės buvo sužeisti. Lyderių akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinama pergalė pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolė Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, be to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Tie kol kas ir same žinios 10. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Taip, žaidimas ant liežuvio galo čia Radio Centro eteryje ir prie mūsų jungiasi pirmoji, antroji tiksliau žaidėja Lina, nes pirmąjį žaidėją Juozą mes jau pakalbinom ir tuoj su juo susipažinsim, bet pirmą sakom labas rytas Lina.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą Lina, kaip laikote šį rytą?
1: Ačiū visai neblogai.
2: Ar darbo vietą jūs pagavom ar dar namuose?
1: Darbo vieta šiuo metu namuose dėl mokinukų prasidėjusių lygų.
0: Viešpatė. Rugsėjo 10-oji.
2: Jo, nu tai neišvengiama dalis mūsų gyvenimėlio, taip jau yra iš tikrųjų. Ir čia tik tai, na, pradžia, mesgi turime tik tai rugsėjo pradžią dar. Nu gerai, ne, analizuokime čia tų visų lygų istorijų arba sėdėjimo namuose. Linkime jums sėkmės visų pirma žaidime duok 5 taisyklės. Turime 3 klausimus, ar ne, juos jau atsakė jūsų žaidimo draugas Juozas. Jeigu jūsų atsakymai sutaps, gausit dovanų. Va tokia trumpa esmė.
0: Tai dabar, Lina, dar susipažinkim prieš žaidimo su jūsų kolega Juozu. Ką jis apie save pasakė?
3: Juozas iš Kupiškio, elektromontuotojas, šiuo metu šalinam gedimus.
0: Taip labai trumpai. Ja,
2: aktuali tema, aktuali tema. Gerai, tai ar jūs, mėloji Lina, pasiruošus? Dar prieš tai žiūrėkite, jeigu vienas sutapimas žaidimas stalo ant liežuvio galo jums priklauso, jeigu du sutapimai bus aptikti dėžė ar cedoniukų, jeigu visi 300% nukeliausit, tuomet tiek jums, tiek juos atiteks Radio Centro džemperis.
0: Gerai, Lina, pasiruošusi atsakyti klausimus.
1: Taip.
0: Gerai, tai garsiai sakykit. Tai teismo proceso dalyvis.
2: Geras.
1: Teismo proceso dalyvis.
2: Aha.
1: Teisėjas.
2: Gerai. Antras klausimas. Maisto prekių parduotuvių tinklas. O čia yra platu.
1: Čia platu, bet aš gal tiesiog šausiu savo mėgstamiausią Maksimą.
2: Tai čia tiesiog šauti reikia, kas ant liežuvio galo. Gerai. Ir paskutinis žodis, kurį dažnai sako sinoptikai. Vienas žodis.
1: Tai suktas geras klausimas.
2: Nu, bet tai įdomu pažaisti, kodėl gi ne. Nu, vat kas jums į galvą šauna?
1: Tebūnie, kad, kaip ten sako, diena su pragiedruliais.
0: labai originalus atsakymas, labai gerai. Gerai, visi atsakymai užfiksuoti, dabar reikės patikrinti, ar turim kokių sutapimų su Juozo atsakymais. Tai pradėkim nuo pirmojo teismo proceso dalyvis. Jūs sakėte teisėjas, taip?
1: Taip.
0: O Juozas sako?
3: Kaltinamasis,
2: visai kita pusė.
0: Taip.
2: Gerai, dabar reikime prie prekybos centrų. Jūs sakėte Maksimą, o mes, ne mes, o Juozas sako?
3: Maksimą.
2: Gerai.
0: Taip. Gerai, tai stalo žaidimai ant liežuvio galo tikrai jau keliauja pas jūs, ar dabar keisim juos į dėžę Radio Centro doniukų?
2: Jo, dabar pats įdomumas yra. Na, žodis, kurį dažnai sako sinoptikai, jūs pasakėte 3 žodelius, bala nematė, viskas su kiemės suskaitome, o ką pasakė Juozas?
3: Čia įdomus klausimas. Gali palyti.
2: Gali palyti. Na, nėra tas pats. Gali palyti.
0: Panašu, bet ne tas pats. Taip, bet irgi ilgai galvojo Juozas atsakymą iš tikrųjų.
2: Lina, sveikinam jūsų laimėtą dovaną. Jums priklauso žaidimas stalo ant liežuvio galo. Ta pati mes norime padovanoti ir dovanojame Juozui. Ir jums, ir jam, ir visiems linkime gero tokio neskausmingo ryto, kad ir namuose būdama. Taip pat.
0: Ir sveikatos palinkėkim tada jūsų sergantiems. Gerai?
2: O jums kantrybės. Iki.
0: Ačiū.
1: Ir dienos su pragiedruliais.
0: Tokia atrodo ir yra.
2: Nors žinokit, gali palyti, sakė Juozas. Čia niekada negali žinoti.
0: Iki.
1: Taip. Dėkui, iki.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, meistrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Tai kur lėksit, tarkime, po radio darbų?
2: Eikit, žinok, darbus, nieko labai įdomaus nebus, bet džiaugiuosi, kad parkingas ten tikrai yra mano apmokėtas.
1: Tačiau darbdavys pasistengia, ar ne? Taip. Labai panašiai yra žinutė į tavo temą. Rašo mums klausytojas darbdavys, apmoka parkingą prie darbo. Pradirbus apie metus sužinojau, kad galioja visame mieste, taip kaip ir darbiniai automobiliai. Na, gerai, kad vėliau negu niekada, žinau, kaip yra fainas.
2: Taip, nieko tokio po metų, po
1: wow,
2: to gali po to
1: išnaudoti. Už galvos grėbės, sakai, kaip čia tai buvo. Nu, bet, atgal...
2: bet ir gali pasidžiaugti po to, gali. Ja.
1: Nu ir dar vienas. Sveiki. Dėl tos gamtelės saugojimo nebabrangu tas parkingas miestų centruose, bet tada patys valdininkai kalti, nes sugrūdo visas žmogų reikalingas įstaigas į centrą, o tuomet ieškok, kur pigiau. Tai uždirbinėja iš mūsų vargšelių. Na, čia toks jau užnai.
2: Pamąstymams,
1: jo, jo. Taip. Žodžiu, atvarai brangaus greito paso pasidaryti, o ir moki už parkingą irgi prabangiai. Tiesiog pasiskubini, kad neužtrukt, rašo Darius. Teisingai, na,
2: taip yra, taip
1: vėlgi,
2: yra.
1: Kai yra tos mokamos vietos, žmogus jau, žinai, nebegeria turbūt kavelės kažkur kavinė, ar ne, o greitai, nu, padarai darbus ir varai namo.
2: Nu, bet vėlgi, priklauso labai nuo situacijos ir kurgi važiuoji, pavyzdžiui, kai grįžtu į Panevėžį ir statau kažkur centre tą automobilį, aš galvoju, aha, vis tiek pigiau negu Vilniuje, tai kažkaip labai apie tai negalvoju ir neieškau, kur nemokamai galima Panevėžį pasistatyti, ne, yra tokie matematiniai kažkokie paskaičiavimai,
1: nu,
2: ar
1: tai
2: verta,
1: tu,
2: kaip mes kalbėjom.
1: Tai tu iš Vilniaus elita, žinai, tau, koks tau skirtumas ten Panevėžį, žinai.
2: Gerai, Simai. Su tuo ir užbaigsime šio ryto temą ir apskritai užbaigsime gero ryto laidą, nes Eglė jau nori čia ateiti į studiją ir pradėti savo laidą ir papasakoti jums apie kokią dienelį šiandien jūsų laukia, o mes norim padėkoti už labai smagų ketvirtadienį.
1: Jo, teisingai, Danieliai, sveika sugrįžus, visiems kitiems irgi linkime gero ketvirtadienį, mes grįšime į darbus jau ryto, įprastu metu, nepramiegosim, viskas bus gerai, pusė septintos.
2: Iki.
1: Ate.

0: Afrika. Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
6: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
9: It'll kill me.
8: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
14: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
14: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
16: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
17: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
16: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
18: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
16: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.
19: Radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, o vienkartinė išmoka mokinio reikmėms sieks apie 140 eurų. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažomis pajamomis. Po rugpjūčio audros elektros vis dar neturi apie 200 vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Elektros tiekimo sutrikimai dabar fiksuojami tik Utenos regione. ESO jau sulaukė beveik 6,5 tūkstančio prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius ir jau pradėjo kompensacijų mokėjimą. Augant kuro kainoms didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka, sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Jo teigimo šiemet pastebimas ir dizelino pardavimų mažėjimas. Vėl paštrėjus konfliktui Persijos įlankoje, naftos kaina priartėjo prie 100 dolerių už barelį, kuro kainos pastaruoju metu šoktelėjo ir Lietuvos degalinėse. Pirmąjį metų pusmetį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai Lietuvoje atliktų statybos darbų apimtis padidėjo 11 procentų iki beveik 3 milijardų eurų. Labiausiai 7,5 procento didėjo gyvenamųjų pastatų statybos apimtys. Vis dėlto sektoriaus atstovai teigia susidurinti su medžiagų brangimo pasekmėmis, todėl nežino, ar pavyks išlaikyti augimą ateityje. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene. Klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai. Ką tik pasibaigęs rugpjūtis pasaulyje buvo šilčiausias nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vidutinė oro temperatūra siekė beveik 17 laipsnių Celsijaus. Tai buvo ir šilčiausias, kada nors užregistruotas mėno kartu su 2023 metų Liepa, praneša Europos Sąjungos programos Kopernikus klimato kaitos tarnyba. Be to, praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra viršijo 21 laipsnį, tai beveik laipsnių daugiau už rekordą pasiektą lygiai prieš 3 metus. Ši vasara visame pasaulyje buvo taip pat karšta kaip ir rekordinė iki šiol 2024 metų vasara. Europoje tai buvo trečia pagal karštį vasarą po 2024 ir 2022 metų vasarų.
0: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-18 laipsnių šilumos.
2: Žiūrumas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos. Labas visiems, sakau aš, Eglė. Sveiki tie, kurie kilote anksti kartu su Danieliu ir Simu. Sveiki tie, kurie įsijungėte radio centrą tik tai dabar. Absoliučiai kitokia diena, negu buvo vakar. Vakar džiaugiamės vasarišką šilumą. Šiandien jau tikrai primena mums oras, kad vis tik ruduo į Lietuvą atėjo. Bet neleiskime tam lietui ir apsiniaukusiam dangui mūsų nuotaikų gadinti. Ir manau, kad labai puikiai nuotaikas pakelti gali netikėtai iki šiandien kritę pinigai, todėl tęsime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šio žaidimo metu jūs, klausydami radio centro, kišenę galite pasipildyti 100 arba net visais 500 eurų. Jums te reikia atidžiai mūsų klausyti, gaudyti savaitės atlikėjos Jessica Shy dainas, na ir joms skambant dviem arba trim iš eilės į žaidimą registruotis, o tuomet jau laukti mūsų skambučio. Tai labai tikiuosi, kad greitų metu su kažko iš jūsų galėsiu susiskambinti.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Šią savaitę sugrįžęs į radio centro etnerį neša ne tik tai pinigus į mūsų klausytojų kišenės, bet tikrai atneša ir labai daug fantastiškai gražių emocijų. Vakar turėjau puikią progą paskambinti mūsų klausytojai Danguoliai, kuriai skambinau pranešti žinę, kad jį pagavo 3 iš eilės skambančios Jessica šiai dainas ir į kišenę plumptelėjo 500 eurų. Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Geras, kaip netikėta. Einu, savo tikrai nesitikėjau.
1: Girdžiu, dar šalia jūsų irgi balsus kažkokius, gal ne vieną laimę bandėt.
2: Taip, su kolegėm bandėm.
1: Ar esate pirmoji iš kolegių, kuriai laimė nusišimsoja šiame žaidime?
2: Pirmoji, taip.
1: Ir kaip, koks jausmas žinojus, kad 500 eurų netikėtai ėmė ir krito jūsų kišenę?
2: Neturiu net ką pasakyti, tikrai nesitikėjau.
1: Danguolė, ištiko absoliutų šokas, tai yra visiškai normalu. Mane šokas irgi būtų ištikęs, jeigu man kas nors paskambintų ir sakytų, labas Eglė, tau į kišenę dedu 500 eurų. Galvočiau, oh my god, ką čia dabar su jais daryti? Bet net nebijoju, kad Danguolė tikrai labai greitai sugalvojo, kur tuos 500 eurų išleisti. Ir tikrai pasibaigus tam šokui garsiai iš laimės pašūkavo. Jūs, bičiuliai, irgi galite iš laimės šūkauti sulaukę radio centro skambučio, jeigu registruositės į žaidimą. Skambant mūsų savaitės atlikėjų dainoms. Šią savaitę, primenu, gaudome Jessica šiai dainas, tad jeigu išgirsite 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokite į žaidimą, siūsdami žinutes numeriu 0662866288, nerašydami skaičių 3 ir savo vardą. Tada svarbiausia telefonų toli nepadėti, kad nedaugdė nepražiopsotumėt mūsų skambučio ir atsiliepti, kai mes jums paskambinsim, o atsiliepus jau galėsite džiaugtis, sulaukę žinios apie jūsų kišenę įkritusius pinigus. Tik tai noriu priminti, kad žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Na, jeigu norite labai detaliai susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis, visada kviečiame užsukti mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

0: akinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125. Vilnius.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia. Big.

0: Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Tik bank.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina mūsų gražina prisiminimais į laikus, kai buvom jauni, išprotėję ir klausėm nerealios muzikos. Ji buvo tokia įvairi, originali, būtent taip apibūdinti galėčiau ir top 3 iš 1999-ųjų 37 metų savaitės LT top 20 archyvų. Pradėsiu nuo trečios pozicijos, kurioje retas LT top 20 svečias, grupė Empty. Tą kart vietą tope jie užsitikrino su kūriniu Jūra. Po 7 savaičių top 20-uke pagaliau lyderius pasiekė grupę Exam ir daina Tu nebijok. Ir 7 kartą tą vasarą lyderės pozicijoje skaičiavo Andriaus Mamontovo hitas Mono arba Stereo. Kūrinys populiariausia lietuviška daina išliko net 2 mėnesius. Iki pat rudens nerealūs rezultatai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rudens sesiją pradeda Seimas. Pirmame posėdėje pristatomas darbų programos projektas. Jame daugiau nei 550 teisės aktų projektų. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemams. Okupantai rusai smogė prekybos centrui Sumose, žuvo 2 žmonės, sužeista 20, tarp jų 3 vaikai. Per ataką Chmelnickyje sužeisti 4 žmonės, Kryvyj Rihe nukentėjo mažiausiai 5 žmonės, kilo gaisrų. Triuškinamų rezultatų netrūko vakar Čempionų lygos futbolo turnyre. Paris Saint-Germain namie Bratislavos Slovaną nugalėjo 6-1, Barcelona Feyenoorda 5-1, Stuttgartas Vikinga 3-1, tokiu pat rezultatu Sportingas laimėjo prieš Galatasarajų. Liverpoolis Madrido Atletico įveikė 2-1, pergalės svečiuose pasiekė vienintelis Arsenalas, Napoli pranokęs 1-0. Tiek kol kas išsamios žinios, 11.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na ir tie orai yra visiškai kitokie negu buvo vakar, dėl to vakar visiems kartojau, kad reikia mėgautis tą šiltą gražią tokią dieną, nes šiandienos orai primena vieną labai svarbų dalyką iš namų, beskiečio geriau neišeiti. Trumpas lietus numatomas šiandieną daug, kur vietomis gali griaudėti per kūnį, na o temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj orai irgi išliks panašus, tad rytoj taip pat beskiečio iš namų tikrai raginu neišeiti. Nuo temperatūra rytoj bus taip pat labai maloni 17-21 laipsnis šilumos. Tai dar galime tik tai pasidžiaugti, kad su lietumi šaltis kol kas į Lietuvą neatėjo. Šiuo metu Vilnių radio centro studijos lango yra 14 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrinė, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: Kristo. Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Kazino 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Dangus už lango apsiniaukęs, lyti kol kas nustot kažkaip neplanuoja, man atrodo, iš tų debesų. Ir nuotaika gal kažkam visi šitie reikalai ir spaudžia. Mane tai šiaip spaudžia prie žemės, aš tokiu oru siaubingai visą laiką noriu miegoti, bet pagalvojau, kad mėlėjai, mes dabar jau galime prisiminti tą vasarą, kuri buvo visai čia pat ir galime vieni kitiems būti tokiais gražiai šiltais šviesiais saulės spinduliais. Tiesiog dalindamiesi kokiais nors gražiais dalykais, pavyzdžiui, galite atsiųsti balso žinutes su šviesiais linkėjimais visiems radio centro klausytojams. Tai tikrai gali jų nuotaiką praskaidrinti. Gal norite kažkam konkrečiai nusiųsti linkėjimą? Būtinai tai padarykite. Imkite savo telefonus per Viber arba WhatsApp programėlę, siųskite man balso žinutes numeriu 06-628-6288. Galite jas siųsti ir per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės labai greitai nuskambės. Šią radio centro eteryje ir aš tikrai tikiu, kad tą apsiniaukusią dieną praskaidrins. Perduokite linkėjimus savo kolegoms, perduokite meilės prisipažinimus savo mylimiems žmonėms, sakykite ačiū tiems, kuriems norite padėkoti arba tiesiog kažko gražaus linkėkite, bet kam nebūtinai reikia progos, tikrai nebūtinai reikia progos, kad pasakytumėm kažką gražaus. Tai sakykit kažką gražaus į savo balso žinutes, siūskite jas mums ir aš labai greitai leisiu visiems radio centro klausytojams.

0: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau Varlė LT. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar Varlė LT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti per 700 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė siūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, o vienkartinė išmoka mokinio reikmėms sieks apie 140 eurų. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažomis pajamomis. Lengvatinis ILTE finansavimas dėl brangstančio kuro tampa prieinamas daugiau verslų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 100 milijonų eurų vertės Nacionalinio plėtros banko ILTE tiesioginių paskolų priemonės pakeitimai įsigalioja nuo šiandien. Jie leidžia lengvatiniu finansavimu pasinaudoti gerokai platesniam ratui Lietuvos verslų, patiriančių neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol lengvatinėmis paskolomis galėjo naudotis tik į itin paveiktų sektorių sąrašą įtrauktos įmonės ir žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o nuo šiandien įsigaliojus pakeitimams šis sektorių ribojimas panaikintas. Taip pat sušvelninti įmonėms taikomi likvidumo reikalavimai. Įmonės, kurių paraiškos dėl likvidumo rodiklio anksčiau buvo atmestos, gali kreiptis pakartotinai.
0: Po rugpjūčio audros elektros vis dar neturi apie 200 vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Elektros tiekimo sutrikimai dabar fiksuojami tik Utenos regione. ESO jau sulaukė beveik 6,5 tūkstančio prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius ir jau pradėjo kompensacijų mokėjimą. Lapių savartinė Kauno rajone surengtas klasikinės muzikos koncertas. Pianistas Darius Mažintas savartino aikštelėje pastatytų fortepijonų skambino Čiurlionio bei Filipo Glaso kūrinius. Renginio sumanytojai sako netradicinę vietą meno projektui pasirinkę, siekdami atkreipti dėmesį į atliekų rūšiavimą. Rusijos pajėgos smogė prekybos ir pramogų centrui Ukrainos Sumų mieste. Žuvo 2 žmonės, 20 sužeista. Tuo metu Ukrainos kariuomenė dronais atakavo Rusijos Dagestano regioną, o jūrinis dronas smogė uostui Sočio mieste. Apgadinta uosto infrastruktūra. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 11 apsiniaugusio rudeniško ketvirtadienio valanda ir aš dar kartelį sakau labas kiekvienam, kas girdite mano balsą. Aš labai noriu tikėti, kad jūs nemiegate, kai šitaip lyja. Aš visai bandau čia savo akis atmerktas laikyti, eisiu tikrai dar pasidarysiu antrą, gal jau trečią, nežinau, trečią podelį kavos, nes lūštų absoliučiai, tai noriu tikėti, kad jūs laikotės geriau negu aš, jeigu ne, tai laikykimės visi kartu ir neleiskite savo snuduriuoti ir tam, kad galėtų darbus nudirbti ir, žinoma, tam, kad nepražiopsotumėte Jessica Shy dainų skambančių radio centro eteryje. Nežaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šią savaitę kviečiame būtent Jessica Shy dainas gaudyti. Jeigu išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambančias, iš karto registruokitės į žaidimą, siųskite žinutės numeriu 0662-86288, įrašykite žinutėje skaičių 3 ir savo vardą ir galbūt šita tokia apsiniaukusi diena bus šiek tiek skaidresnė ir linksmesnė. Nes gal imsit ir sulauksit šiandieną žinios, kad tik šiandie pinigai įkrito. 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, 3 iš eilės visus 500.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Šiandien minima pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Būkime dėmesingi vieni kitiems. Kartais nuoširdus pokalbis, užklausimas ar paprastas klausimas, kaip jautiesi, gali tapti labai svarbia pagalba. Saugokime save ir save esančius žmonės.
1: RC Balsučių linija.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje Gian Balsas atlikėja pristato dar vieną naują dainą Gaila. Jie apie santykius, kurie nepavyko ir tapo aršia kova tarp dviejų aistringai mylinčių žmonių.
4: Šiaip iš tikrųjų pati galvoju, apie ką yra Gaila daina. Labai ilgai galvojom, ką šiai dainai nufilmuoti ir režisierius Rokas Makarevičius pasiūlė labai fainą idėją su regbio komandom nufilmuoti video klipą ir pagalvojau, kad iš tikrųjų labai tinka. Pats regbis tame klipe pasirodė toks kaip nuožmus, neramastingas dalykas, kaip ir yra, pavyzdžiui, santykiai ir tu jų negali nuspėti, kokie jie bus ir dažniausiai kuo aštresni ir aistringesni galbūt įvyksta tie santykiai. Dažnai būna pabaiga tų santykių labai skaudi ir tokia dramatiška, arba arši netgi. Vyrukai tai nu visiškai nerealus. Tiek jėgų atidavė, tiek jausmo.
3: Ir visai negaila buvo.
4: Visai negaila, jiem visai negaila buvo.
3: Ačiū Gian už gerą muziką ir amžiną nuoširdumą. Etrija Gaila.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Ketina.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
12: Veikia.
11: O televizija rodo?
12: Rodo.
11: Net kai visi prisijungia?
12: Na, taip, net kai visi prisijungia.
11: Gerai jums.
13: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
14: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki. Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
15: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
14: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
16: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
14: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
17: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė.

0: lange neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Vasara baigėsi, su vasara pasibaigė ir mūsų žaidimas pilate jūs mokame mes, tačiau štai eteryje žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, kurio metu jūs galite į savo kišenį įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Ir man atrodo, kad vakarykštis Simonos pokalbis su mūsų klausytoju Algirdu taip kažkaip sudėliojo labai įdomią sąsają tarp mūsų vieno vasarą pasibaigusio ir kito rudenį prasidėjusio žaidimo.
2: Algirdai, jums Simona iš radio centro skambina.
3: Malonu.
2: Ar kokių žinių laukiat?
3: Iš jūsų.
2: Iš manęs tik geros žinios, Algirdai, nebetampysiu to katino už jūsų, jums keliauja 100 eurų.
3: Ačiū, malonu.
2: Taip kukliai reaguojat, ar seniai žaidžiat?
3: O esu siuntęs anksčiau, buvau nustoję žais, dabar vėl pradėjau.
2: Tada žinot, kad aš jūsų dabar paklausiu. Jeigu jums kažkas lieptų dabar pat tą šimtuką išleisti, vat Kėdainiuose kažkur, ką darytumėt?
3: Žinau, gal kur užsipilčiau.
1: Visiškai suprantu, Algirdą, iš tikrųjų kalbėjome vakar su kolege, kad jeigu, pavyzdžiui, paskambintų mums ir pasakytų, kad laimėjome 500 eurų, tai tikrai vienas iš tų dalykų būtų, kad nuvažiuotumėm ir prisipiltumėm pilną baką kuro. Tai Algirdą absoliučiai suprantu, tikiuosi, kad jisai sėkmingai pasipildė savo kuro baką ir kur nors labai smagiai pasivažinės. Na, o jūs, bičiuliai, kviečiu taip pat atidžiai mūsų klausyti. Jessikos šiai dainos dar kol kas šiandieną nenuskambėjo, bet jos tikrai gali pasirodyti, vos tik tai išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės, būtent tuo metu, kai skamba dainos, registruokitės į žaidimą, siūsdami žinutės numeriu 0666286288 ir žinutės įrašydami skaičių 3 ir savo vardą. Tuomet laukite radio centro skambučio, o kai sulauksit, galėsite taip pat pasidalinti, kągi darysite su laimėtais pinigais.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos šį rytą sulaukė policija. Anot pareigūnų gautose grasinančiose elektroniniuose laiškuose buvo gausų gramatinių ir loginių klaidų. Informacija patikrinta, realios grėsmės neišvelgta. Tokiais atvejais pareigūnai patarė grasinimus įvertinti, išlikti budriems, bet mokymosi procesą tęsti. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimų renginių ciklas tradicinėse Šiaulių dienose Saulės gale kunigaikštiška kepurė šiemet akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogo šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou ir kita. Pergalę kontrolinės rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragiškiai 88-85 pranoko Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Tiek kol kas išsamios žinios 12.
1: Permeningi rudeniniai orai laukia, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Orai tikrai permeningi, nes vakar turėjome tokią vasarišką dieną, šiandien absoliučiai tikra rudeniška diena, primenanti kiekvienam iš mūsų, kad be skėčio iš namų dabar kurį laiką tikrai išeiti nereikėtų. Lietus šiandien numatomas daug, kur vietomis gali griaudėti per kūnyje, temperatūra, ačiū Dievui, bent jau temperatūra, bus dar tikrai visai neprasta, šils iki 15-20 ties laipsnio šilumos. Penktadienį orai išlieka labai panašus, vietomis numatomas trumpas lietus, o dieną šils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango yra 14 laipsnių šilumos. Orams atvėsus vis daugiau laiko praleisime namuose. Kad juose būtų gera kvėpuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt. Įveskite nuolaidos kodą, orai 10, gaukite 10% nuolaidą ir laimėkite firminę Clean Filter kuprinę.

0: legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
8: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
9: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
8: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
10: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
8: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Taip, taip, jums tikrai nepasigirdo dvi iš eilės Džesiko šiai dainos, ką tik nuskambėjo radio centro eterį ir greitų metu paaiškės, ar kažkam į kišenę žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt įkrito 100 eurų, tačiau dar noriu prisiminti kitą bandymą pasipildyti savo kišenę ir tai yra ryto žaidimas ryto dešimtukas, į kurį paskambino mūsų klausytojas Vaidas. Jis gavo raidę Ž, kaip žolė, ir turėjo atsakyti 10 klausimų, atsakymus pateikdamas būtent iš šios raidės. Pabandykite su juo kartu paspėlioti, pažiūrėkite, ar jums pavyks greičiau negu jam.
1: Gėlė.
2: Žiputė.
0: Sporto šaka.
2: Žolės rydulys.
1: Spalva.
2: Žolė.
0: Vabzdys.
2: Žiogas.
1: Vyriška pavardė.
2: Žiegis.
0: Europos miestas.
2: Ženeva.
1: Veiksmažodžio bendratis. Ką darys?
2: Žingsniuoti.
0: Maistas. 7 iš 10 tikrai nėra blogas rezultatas, ne visiems pavyksta net ir tiek surinkti, tačiau tai nėra tas rezultatas, kuris jau leistų prizai kišenį įsimesti. Bet kokiu atveju, Vaidą tikrai sveikinu, aš manau, kad jisai stipriai nenuliūdo ir niekas nežino, galbūt Vaidas taip pat registruojasi ir žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt ir jeigu jam nepavyko pinigų įsidėti ryto laidos žaidime, gal tai pavyks padaryti kitose dienos žaidimuose. Tai kiekvieną raginu leisti laiką kartu su radio centru, nes akivaizdžiai mes galime šiek tiek padėti jūsų piniginėms reabilituotis po vasaros išlaidų.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
8: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagiai.lt Launagiai, kuriami darnų grupų.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
14: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
15: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
16: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
17: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį? Miegamajame. Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Šįryt Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija išsiuntė jas patrulius, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos, pranešimuose gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujajame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės. Numato būsto finansavimo programų regionuose, išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Viso 9 priemonių paketo vertė sudaro beveik 770 milijonų eurų. Brangiausia priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Tam iš viso numatomo etapai skirti 376 milijonus eurų. Tai iš viso paliestų 160 tūkstančių vaikų. Seimo šiandien pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Kalbėdamas apie darbų prioritetus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas įskyrė valstybės saugumo klausimus. Rudens sesijoje Seimas spręs dėl siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, paskirs tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų rinkimų datą, spręs vaikų apsaugos klausimus. Šios sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų biudžetą. Pilietinė akcija poryt Vilniuje surengs dviratininkės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Maždaug 300 moterų sostinėje leisis jau 10-ąjį labdaringą moterų važiavimą Minam 100. Jos kartu įveiks 100 km distanciją. Prieš važiavimą dviratininkė surengs pilietinę akciją Viena minutė už saugumą, kurios metu vienai minutei su dviračiais atsiguls ant asfalto, taip atkreipdamos dėmesį dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Pilietinė akcija vyks 10:30, tuo metu šalia Valakampių antrojo paplūdimio esančiose Vaidilutės ir Svajonių gatvių atkarpose eismas trumpam bus uždarytas. Statistikos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos keliuose 3 dviratininkai žuvo, dar 164 buvo sužeisti.
0: Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimu šiemet akcentuojama miesto istorinė raida ir kultūrinis palikimas. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogo šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu rytų Lietuvoje apie 13, vakarų apie 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Pietų metas Lietuvoje jau 12 valandų ir lai, kažkam ta pietų pertrauka tikrai bus smagesnė negu visiems kitiems, nes visai netrukus pasikalbėsime su dar vienu žmogumi, kuris mūsų žaidime 3 iš eilės pagavo dvi skambančias iš eilės Jessica Shy dainas ir dabar laimės 100 eurų. Tai, žinoma, aišku, laimės, jeigu man atsilieps, kai aš jam paskambinsiu, tai 3, 2, 1, laikom kumščius suspaudę ir tikimės, kad bus atsiliepta.
4: Klausau.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar aš su Viktoru kalbu?
4: Taip.
3: Viktorai, sveiki. Ar turite minutėlę pokalbiui?
4: Minutėlę galima.
3: Gerai, tai per tą minutėlę aš norėčiau pirmiausia, tai norėčiau išsiaiškinti, Viktorai, ar didelės jūsų kišenės dabar yra?
4: Labai didelės.
3: Labai didelės.
4: Tuščios, žinokit.
3: Tuščios, tai man atrodo pats laikas jas papildyti.
4: Oi, dėkui, jau trečius metus su jumis draugauju, net stoj nuo radio centro, pasisekė. Aha.
3: Pasisekė, taip, Viktorai, tai tik prisistatau, jums skambina Eglė ir aš jums skambinu žinoma su ta fantastiška žinia, kad 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
4: Yes.
3: Nuotaikos, kaip suprantu, geros, ar ne?
4: Labai, super, toliau žaisim.
3: Žaiskit toliau.
4: Žaisim.
3: O ką veikiat, kur čia jūs pagavau?
4: Nu, dirbu šiuo momentu, špakliuoju.
3: Špakliuojate, okei, okay, o tai kaip pietų pertrauka ar bus?
4: Bus, žinoma, bus.
3: Labai gerai, tai jau tikrai pažadėkit man, kad per tą pietų pertrauką tikrai taip jau atšvesit ir skaniai palepinsit save ir pavalgysit skaniai.
4: Taip, kaip tik šiandien mano draugės gimtadienis.
3: O, geras.
4: Super. Super, pataikėt 100%.
3: O, tai tam gimtadieniui laimėjimas ir bus išleistas?
4: Žinoma.
3: Nerealiai, kaip faina. Kuo vardu jūsų draugė?
4: Rasa.
3: Rasai siunčiu didžiausius linkėjimus. Rasa, jums taip pasisekė, kad turite Viktorą, nes tikrai tokių žmonių kartais tenka ilgai, ilgai paieškoti. Tai aš jums tuomet linkiu smagaus gimtadienio atšventimo, smagaus to laimėto 100 išleidimo. Ačiū Viktorai, kad mūsų klausote ir gražios labai jums dienos linkiu.
4: Ačiū jums taip pat gražios dienos.
3: Visa, iki.
4: Iki.
3: Iki. Wow, tikrai pasisekė Rasai, kad turi Viktorą ir tikrai labai džiugu tokių klausytojų turėti. Man kiekvieną kartą kažkaip taip širdį gerą būna ir vis pagalvoju, kaip mes jūs mylim, nes jūs kokie faini visi esat. Ir kiekvienam iš jūsų, žinoma, primenu, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių, pasiėmė 200, gražina 200, pasiėmė 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Ką tik eterį girdėjote Teddy Swims dainą Mr. Neurol ir dabar jau keliaukime prie dienos rekomendacijos. Manau, kad daugelio namuose dar yra visai nemenkai užsilikusių cukinijų, nes viskas nors atvažiuoja ir dar tų cukinijų atveža. Man atrodo, daugelis tiesiog veža tas, kurių patys namuose nesuvalgo ir tos cukinijos keliauja iš namų į namus, kol galiausiai kažkur vis tiek būna suvalgomos. Tai jeigu turite tų cukinijų namuose ir nežinot, ką su jom daryt, galite išbandyti labai paprastą virtuvės gudrybę. Sutarkuokit cukiniją smulkia tarka ir įmaišykite į blynų, pavyzdžiui, kokiu nors keksiukų arba netgi kiaušinienės tešlą. Cukinija neturi kažkokio labai ypatingai stipraus skonio, todėl to patiekalo skonio nepakeis, bet tikrai gali jam suteikti nepaprastą sultingumą ir papildomų skaidulų. Galiu tikrai pažadėti, kad vaikai arba vyras, kurie sako, kad nemėgsta cukinijų, jų net nepastebės, o jos bus

0: Kalėdų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
14: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
15: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą,

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai smagiai pradėjome 12 valandą, į kišenį įdėdami 100 eurų žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt ir kažkaip pagalvojau, norisi paskatinti jūs fantazuoti, ką gyveiktumėte, jeigu tų pinigų laimėtumėte. Nes man atrodo, kad jeigu mes manifestuojam, kažkaip galime pritraukti visus tuos laimėjimus. Radio centro Facebook paskyroje yra užduotas klausimas, jeigu laimėtumėte 500 eurų ir galėtumėte juos išleisti vieno atlikėjo koncertams, kurį atlikėją pasirinktumėte. Iš tiesų labai įdomu pasižiūrėti, koks yra tas mūsų draugų muzikinis skonis. Tai man tikrai labai patinka, jau vien tie pirmieji atsakymai, kuriuos matau, kad klausytojas Vytautas, pavyzdžiui, tikrai sakė, tos pinigus išleistų Coldplay grupės koncertams. Absoliučiai sutinku ir tikrai taip pat, žinokit, galvoju, padaryčiau, jeigu gaučiau tos 500, greičiausiai, kad irgi į Coldplay'us ir vėl bilietų nusipirktų. Darijos sako, kad neteko būti YouTube koncertam, todėl išleistų jiems ir čia vėlgi negaliu nesutikti. Į YouTube koncertą taip pat norėčiau nueiti. Mano bičiulis Liudas parašė, kad jis išleistų pinigus grupės Oasis koncertams ir aš vėl negaliu nepritarti, nes ir jo Oasis koncertą norėčiau nuvažiuoti. Tikrai daug įvairiausių atsakymų gavome ir kažkaip labai smagu buvo skaityti. Jūs taip pat pagalvokite, kamgi išleistumėte pinigus, jei netikėtai sulauktumėte skambučių iš radio centro su žinia apie laimėtus 500 eurų, net ir 100 eurų. 100 tikrai irgi galima labai labai smagiai ir padoriai išleisti. Tai galvokit, manifestuokit, mėginkite prisitraukti sėkmę ir galbūt kažkada greitų metu ir jūs sulauksite to laimingo skambučių iš radio centro, o su laimingu skambučiu ateis ir puikiai žinia, kad į jūsų kišenę įkrito pinigai. Primenu, kad juos laimėti galite registruodamiesi į žaidimą, kuomet eteryje skamba savaitės atlikėjų dainos. Šią savaitę tai yra Jessica Shy. Išgirdę jos dainas, taip pat registruokitės į žaidimą siūsdami žinutės numeriu 0666286288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, tuomet jau mūsų skambučio laukit. 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, 3 iš eilės visus 500, o neblogai būtų, ne?
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus beveik 3 savaitėms po rugpjūčio audros ir elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas daugiau nei 220 vartotojų. Esą duomenimis visi jau Utenos regione, sunkiausia padėtis esą Zarasų rajone, ten tinklas yra visai sugriautas. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Šioje sesijoje Seimas be kita ko tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją. Sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos klausimus, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Jos rengti siūloma kovo 7-ąją. Šalies oro uostose keleivių rugpjūtį padaugėjo 10% skrydžių 7%. Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių ir tai didžiausias kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą.
2: Oras pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduos šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na, orai tikrai ne stipriai ramybė nešantis, visada primenantis, kad skėti reikia būtinai turėti su savimi rankinėje ir laikas išsitraukti neperšlampančias triukes šiandien. Trumpas lietus numatomas daug, kur vietomis gali griaudėti ir per kūnyje. Tiesa, džiugins temperatūra, ji dar stipriai nekrenta žemyn, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj oras išliks panašus, vietomis numatomas trumpas lietus, dieną šils iki 17-21 laipsnių šilumos, nuo šiuo metu Vilnių radio centro studijos lango yra 14 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
10: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
11: Kavutės?
12: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
11: Nemažai.
12: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
11: Mano tai tik antras šiandien.
13: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
14: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
16: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Jeigu norite į naują darbo dieną keliauti su puikia nuotaika, tai visada kviečiu vos tik tai prabudus jungti radio centrą mano kolegos Gero ryto laidoje. Eterį jūsų laukia jau nuo pusės septintos, o su jais laukia gera nuotaika, gera muzika ir smagus žaidimai, kuri leidžia šiek tiek pramankštinti ryte savo protą. Šiandien žaidime laimę bandė mūsų klausytojas Rolandas, kuriam matyt norėjosi pasirodyti tikrai labai gerai, taip gerai, kad galėtų ir piniginį prizą į kišenę įsimesti. Na, panašu, kad kartais tie lietingi rytai neleidžia taip stipriai išsibudinti, kaip norėtųsi, ir ta galva dar kaip reikiant nedirba.
1: Atlanta. Bagelis. Kelika Clarkson.
2: Ne.
3: Žinot, tikrai žinot, Rolandai.
2: Fantastiška daina šiai.
1: Dėja.
3: Nu, dar turit laiko spėti.
2: Gerai. Žiūrėkit, pasakysim vardą, pavardę, tada jūs, nežinau, klausysimės jūsų reakcijos, ar iš akys čia buvo.
1: O, taip.
0: Na, gal prizas kišenės žaidime ir neįkrito, bet vis tiek, Rolandas, sveikinu vien su pabandymu. Man visada yra smagu, kai žmonės tą laimę bando, kai rankų nenuleidžia ir bando dar kartelį ir dar kartelį, kol galų gale pavyksta. Ir tada jau tikrai plačiai išsišiepia su papildyta kišenė į darbus keliauja. Beje, apie tų kišenių papildymą, jeigu norite dar progų tiems pinigams kišenin įkristi, nepamirškite, kad jie turi grįžę žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šio žaidimo metu jūs galite papildyti kišenę 100 arba visais 500 eurų, tai reikia klausyti labai atidžiai radio centro, kai tik tai išgirstate savaitės atlikėjų dainas, skambančias 2 arba 3 iš eilės, šią savaitę tai yra Jessica Shai, iš karto reikia registruotis į žaidimą siunčiant žinutės numeriu 06-628-6288, tuomet jau radio centro skambučio laukti ir tikrai garsiai iš laimę šūkauti, sulaukus žinios, kad jūsų kišenė tapo šiek tiek pilnesnė, man atrodo taip, diena dar šviesesnė netampa nepaisant to apsiniaukusio dangaus už lango. Tai dalyvaukite žaidimuose, kiekvienam linkiu tikrai didžiausios sėkmės juose. Ir dabar jau savo laidą baigiu, tai tradiciškai apkabinu šiltai kiekvieną iš jūsų. Linkiu jums geros likusios dienos, būkite ir toliau kartu su radio centru, o mes kaip visada susigirdime rytoj 10 val. Ryto, rytoj penktadienis. Yes, tai iki rytojaus. Čiau.

0: Scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: auto internetas.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
4: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
5: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
4: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
6: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
4: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
8: It'll kill me.
7: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas, policijai siuntė jas patrulius, informacija tikrinama, realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos pranešimuose gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Seimas svarstys parlamento pirmininko Juozo Oleko ir kitų Seimo narių registruotas įstatymo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Už projektą po pateikimo balsavo dauguma Seimo narių. Politikai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo pabaigos. Vėliau jie būtų ištrinami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujajame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, numato būsto finansavimo programą regionuose, išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Viso 9 priemonių paketo vertė sudaro beveik 770 milijonų eurų. Brangiausia priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Tam iš viso numatoma etapai skirti 376 milijonus eurų. Tai iš viso paliestų 160 tūkstančių vaikų. Jubiliejinį gimtadienį švenčia Šiauliai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Saulės miestui sukanka 790 metų. Ta proga šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Organizatorių teigimu šiemet renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o šį vakarą Saulės laikrodžio aikštėje vyks meninis renginys Šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks rytoj. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas. Šeštadienį ir sekmadienį šventės programoje pramogos šeimoms, koncertai, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou, geltoni vėlyvieji pusryčiai ir kita.
0: Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais, sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu rytų Lietuvoje apie 13, vakarų apie 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos su jumis sveikinuosi aš, Simona. Šiandien man teko pasivaikščioti po lietumi. Man atrodo, šiandien lyjo visoje Lietuvoje, bet mums Vilniuje žadėjo, kad įdienojus, va taip aplink pietus, ne tai, kad lietus nustos, bet saulutė išlys. Ir atrodo, kad tai yra visiškai neįmanoma. Ir dabar pakeliu į darbą buvo neįtikėtinas vaizdas, nes daugiau mažiau aplink spaudos rūmus staiga pradėjo giedritis. Ir toks jausmas, kad tik tai pavieniai debesėliai, žinot, kaip iš kamino dūmai būna rūksta. Ir lyg tai spaudos rūmai būtų buvę debesų gamykla, kuri pabaigė savo pamainą. Dabar šviečia saulė, o mes, nesvarbu ar lyja, ar saulė šviečia, ar sninga, ir toliau žaidžiame žaidimą. Trys iš eilės su SMS pinigai.lt. Kaip žinia, šią savaitę savaitės atlikėja yra Jessica Shy.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tik atėjus į darbą, visada smagu pasižiūrėti, kaipgi šiandien jums sekasi žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien šimtulis jau nukeliavo pas Viktorą, visai neseniai su jo bendravo Eglė, labai smagiai juos išleis.
2: 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
3: Yes. Super, toliau žaisim.
2: Žaiskit toliau.
3: Žaisim.
2: O ką veikiat, kur čia jūs pagavau?
3: Nu, dirbu šiuo momentu, spakliuoju. Kaip tik šiandien mano draugės gimtadienis, super, pataikėt 100%.
2: O, tai tam gimtadieniui laimėjimas ir bus išleistas?
3: Žinoma.
2: Nerealiai, kaip faina. Kuo vardu jūsų draugė?
3: Rasa.
1: Ir mano rinkėjimai keliauja Viktorui su Rasa. Tikiuosi, kad kažkaip labai smagiai išleisite tuos pinigus. Va tai, va, pas mus būna kartais, kad pinigai ateina būtent tada, kada reikia. Tad mėginkit ir jūs, ypatingai jeigu turit kažkokią progą, kur juos smagiai išleisti, tiesiog reikia per radio centrą išgirsti 2 arba 3 iš eilės Jessicos šiai dainas šią savaitę ir tuo metu, kai jos skamba, siūsti SMS žinutę mūsų numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8. Žinutėje reikia nerašyti nieko išskyrus skaičiuko 3 ir savo vardo. Na, o paskui jau belieka laukti skambučio. Jeigu jums jau paskambiname, atsiliepkit, viskas. Jau tada žinot, kad pinigai jūsų, reikės tik tai su mumis šiek tiek pabendrauti, pajokauti. Vien linksmybės jūsų laukia. Na, ir aišku, papilnėjus į kišenę.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl

0: sorry. No.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Kasdien laiko mašina mūsų gražina prisiminimais į laikus, kai buvom jauni, išprotėję ir klausėm nerealios muzikos. Ji buvo tokia įvairi, originali, būtent taip apibūdinti galėčiau ir top 3 iš 1999-ųjų 37 metų savaitės LT top 20 archyvų. Pradėsiu nuo trečios pozicijos, kurioje retas LT top 20 svečias, grupė Empty. Tą kart vietą tope jie užsitikrino su kūriniu Jūra. Po 7 savaičių top 20-uke pagaliau lyderius pasiekė grupę Exam ir daina Tu nebijok. Ir 7 kartą tą vasarą lyderės pozicijoje skaičiavo Andriaus Mamontovo hitas Mono arba Stereo. Kūrinys populiariausia lietuviška daina išliko net 2 mėnesius. Iki pat rudens nerealūs rezultatai.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Siūloma, kad registre būtų nurodomi už seksualinį vaikų išnaudojimą nuteistų asmenų vardas ir pavardė, gyvenamoji savivaldybė ir panašiai. Internete visiems šie duomenys būtų prieinami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau iš registro pašalinami. Šį rytą institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nematanti. Informacija tikrinama, mokykloms siūloma išlaikyti budrumą, tačiau tęsti įprastus darbus. Panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masyvias atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeistųjų 20, tarp jų 3 vaikai. Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rih bent 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė Dniprui, pataikė į jų atakuotą maisto pramonės objektą, 2 žmonės žuvo, dar 2 sužeisti. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antrą. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Centras. Mokslas šiandien.
2: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš 1000 metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynuose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: labai pigiai. 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Vat ir prisidainavo Lana Del Rey, sako, kiss me hard before you go, taip ir padarė vasarą, elgėsi kaip kažkokia išprotėjusi buvusi, vakar atėjo čia pakaitino, parodė visą savo gražumą, man ne taip gaila buvo, kad viskas, vat paskutinė diena, kai jau užsidėjau lengvą suknelę ir žinau, kad tikrai paskutinė, kam taip reikėjo, kad paskui kitą dieną va taip lietus piltų ir šalta būtų, nežinau, galėjo nebūt tos vienos dienos, gal tai ir buvo visa mūsų bobų vasara. Bet nėra čia ko liūdėt, pas mus pilna smagybių, pilna nuostabių žaidimų. Tikiuosi, kad jau įsivažiavote į 3 iš eilės su smspinigai.lt. Na ir kaip visuomet laukiame jūsų balso pranešimų. Mūsų numeriu 0662-862-88 per Viberį arba WhatsAppą. Galima kam nors siųsti linkėjimų, galima su proga, galima be progos, galima tiesiog pasidalinti gerą nuotaiką, o gal kažkas įspūdingo jums šiandien nutiko, apie ką privalo sužinoti visi radio centro klausytojai. Kita gera žinia yra ta, kad šiandien jau yra ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Prognozės ne pačias geriausios, nu bet ką jau čia padarysi. Man atrodo, atėjo ruduo ir tiesiog jeigu nelis, tai jau bus gerai. O savaitgalį bent jau kol kas lietaus.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šau Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prieš pustrečios savaitės audrai be elektros Lietuvoje palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus, gerokai padidinti generatorių rezervą ir daugiau investuoti į vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijų tiesimą po žeme, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybei pateiktame priemonių plane numatyta nutiesti 1200 papildomų kilometrų elektros kabelių, o generatorių rezervą esą norima didinti tūkstančiais. Tuo metu bendrovės ESO valdyba pavakare pusę penktos rinksis svarstyti generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymo atleisti jį iš pareigų. Apie tai Seime vykusioje vyriausybės valandoje pranešė premjeras. Jis dar vakar teigė, kad turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Visuomeniai pristatytas šeimos paketas skirtas skatinti gimstamumą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Socialinės apsaugos ministerija pristatė visuomeniai siūlomą vadinamąjį paramos šeimai paketą. Jis apima 9 priemonės, jų įgyvendinimas valstybės išlaidas didintų beveik 800 milijonų eurų. Vienas siūlymų – vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis, skirtas kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupės ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti ligos išmokas tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus. Dar nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių didinti vaiko priežiūros išmokų lubas arba jas panaikinti apskritai. Norima įvesti vienkartinę išmoką visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti, palaipsniui iki 2034-ųjų suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams, taip pat nevertinant šeimos pajamų. Dar pakete siūlymas padidinti paramą šeimų pirmajam būstui įsigyti bei paskatos grįžtantiems emigrantams. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti jau artimiausiomis savaitėmis.
0: Tuo metu opozicija daliai priemonių jau žeria kritiką. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės yra akibrokštas. Tokia iniciatyva valstybė atsieitų kone 400 milijonų eurų, tačiau tai įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes plane numatyta siūlymai įgyvendinti nuo 2029-ųjų, o dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Konservatoriai žada palaikyti vaiko priežiūros atostogų išmokų lubų augimą. Siūlymus plėsti pensijų socialinį draudimą vaiko priežiūros ir slaugos laikotarpiu, didinti nedarbingumo išmokas vaikui sergant. Istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 val. Laukia akistata su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po antros valandos, tikiuosi, kad jau visi esate sotus, šiek tiek pailsėję, pasiruošę kipti į darbus iš naujo ir taip pat toliau klausytis įdėmiai radio centro, nes mes visi kartu medžiojame Jessicos šiai dainas. Šiandien tik vieną kartą nuskambėjo 2 iš eilės ir Viktoras savo kišenę pasidėjo 100, tai tikrai dar ne pabaiga, priminsiu, žaidimas žaidžiamas kiekvieną darbo dieną nuo 10 ryto iki pat 6 valandos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Pasidarykime pertrauką nuo Jessicos šiai medžiojimo, nusikelkime į šiandienos rytą, į žaidimą ryto dešimtukas, mūsų ryto laidoje geras rytas. Turite 30 sekundžių, 10 klausimų, reikia kuo greičiau atsakyti iš vienos raidės. Šiandien savo laimę mėgino mūsų klausytojas Baidas. Visai neblogai jam sekėsi, pamėginkime dabar pažaisti kartu su juo Sofos lygoje. Raidė buvo Ž.
1: Gėlė.
2: Žiputė.
0: Sporto šaka.
2: Žolės riedulys.
1: Spalva.
2: Žolė.
0: Vabzdys.
2: Žiogas.
1: Vyriška pavardė.
2: Žiegis.
0: Europos miestas.
2: Ženeva.
1: Veiksmažodžio bendratis. Ką daryti?
2: Veiksmažodžio. Žingsniuoti.
0: Maistas. Išgazdina tos gramatinės užduotis, nors jos yra paprasčiausios. Man kažkodėl žodis žūti atėjo į galvą, toks dramatiškas, bet būtų tikęs. Na, Vaidas galų gale sugalvojo, bet jau sutiksėjo visos 30 sekundžių. Kaip ir minėjau, tikrai neblogai sekėsi, tiesiog pritrūko laiko. Jis galės mėginti dar kartą, taip pat kaip ir jūs. Kviečiu tai daryti ne tik Sofos lygoje, kurioje man labai patinka žaisti, nėra jokios įtampos, nėra jokios rizikos, bet jeigu norėtumėt surizikuoti ir galimai laimėti 100 eurų, tai pusę 8 darbo dienomis registruokitės. Žaidimas vyksta be 15.

0: Žmonės renkasi Norfą.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pradžio centre ne tik vedėjai turi darbą, bet ir klausytojai. Ir man atrodo, ir vienas, ir kitas yra labai malonus. Mano darbas yra jūs linksminti ir taip pat priminti labai svarbias žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt taisyklės. O jūsų darbas yra medžioti Jessicos šiai dainas šią savaitę, nes būtent ji yra mūsų savaitės atlikėja. Ir jeigu mūsų eterija nuskamba 2 iš eilės jos dainas, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Darbas tai iš tikrųjų labai malonus. Reikia tiesiog klausytis radio centro ir tokį mažą veiksmelį atlikti, kai skamba tos dainos, išsiųsti SMS žinutę, joje parašyti skaičių 3 savo vardą ir siųsti numeriu 0666286288. Na, kaip ir pagrindinis darbas jau atliktas, reikia tuomet sėdėti ir taip sukryžiavus pirštelius laukti, nes iš tūkstančių žinučių, kurios įkrenta, bus atrinkta viena ir tam laimingajam mes skambiname, pasakome, kad jis arba ji laimi pinigų. Šiandien kol kas šimtulis jau iškeliavo pas vieną iš klausytojų, bet tai dar tikrai ne pabaiga. Žaidimas žaidžiamas nuo 10 iki 6. Kiekvieną darbo dieną ir priminsiu, kad galbūt kažkam dėja, bet dalyvauti gali tik asmenis sulaukę 18.
2: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Bendrovės ESO valdyba šią popietę renkasi spręsti dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos galimo atleidimo, jo paties prašymo. Po audros 3 savaitės užtrukus elektros tiekimo atstatymo darbams prisimti atsakomybę, ESO vadovo ragino dalis politikų. Šįryt elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas daugiau nei 220 vartotojų. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymo projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Į Lenkiją atvyksta Jungtinių valstijų atstovų delegacija įvertinti galimų vietų nuolatiniams amerikiečių kariniams bazėms. Šalis šiemet gegužę oficialiai pareiškė esanti tam pasirengusi. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Aldas Dambrauskas ir jo treniruojama Bakusa Bak 11. Anglijoje jos laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiuo metu tiek įsamio žinios antra. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.

0: hepsi King Satinix'ta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima – tai, ko reikia.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Drogas parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

Artėjant savaitgaliui priminsiu apie tokį gerą reikalą, kuris vadinasi Radijas LT. Ir tai yra programėlė, kurią visai nemokamai galite parsisiųsti savo į telefoną ir joje galėsite klausytis tiek radio centro, tiek kitų lietuviškų radio stočių labai patogiai. Viskas ten sinchronizuosis labai gražiai su jūsų automobiliu. Ir svarbiausia, kad jeigu kažkur per savaitgalį keliausite, kur FM bangos jūsų nepasieks, į kokį mišką, sodybą, tai ten šita problema bus išspręsta, nes radio centro galėsite klausytis internetu. O interneto padengimas, kaip žinia, Lietuvoje yra labai labai platus, tai netgi kažkur miške grybaujant galėsite girdėti mūsų balsus ir mūsų nuostabią muziką. Kaip ir minėjau, programėlė visiškai nemokama, ten taip pat visos radinės naujienos, galėsite ir matyti, kokia daina groja ir taip pat išklausyti žinių ar orų būtent tada, kada jums patogu. Gal tik pramerkę akį ryte, nenorite skrolinti telefonu, galite atsidaryti šitą programėlę ir paleisti žinias, būtent jų įrašą ir jau atsikėlę viską apie viską žinosit.

0: Elektrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: internetas.
1: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų, tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmoniai. Tyrimo duomenimis atliekų tvarkymo centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių per maždaug pusmetį paėmė 162 tūkstančius eurų kyšių už tai, kad į savartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką, nesveriant, neapskaitant. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę planuoja oficialų vizitą į Ukrainą. Ten žadamas susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Koreckiu ir kitais politikais. Visgi Sinkevičius pažymi, kad susitikimų programą gali pakoreguoti vykstantys karo veiksmai. Savo ruoštų Rusijos armija surengė dar vieną smūgį Dniprui, šįsik pataikyta į maisto pramonės objektą. Kilo gaisras, žuvo mažiausiai du žmonės, dar du sužeisti. Tas pas objektas atakuotas ir šyrit, tada apie nukentėjusius žmonės neskelbta. Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje vertina vietas galimoms nuolatinėms karinėms bazėms, išsamiau Irena Maksimova.
1: Į Lenkiją atvyksta Jungtinių valstijų atstovų delegacija įvertinti galimų vietų nuolatinėms amerikiečių karinėms bazėms. Kaip skelbia Lenkų žiniasklaida, cituodama gynybos ministerijos atstovus, artimiausios 48 valandos bus lemiamos tolesnei Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai. Galima Jungtinių valstijų kariniai bazei ar net bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Šalis šiemet gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Vašingtonas palankiai vertino pasiūlymą, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmė.
0: Lietuvos oro uostai šiemet aptarnavo 5 milijonus 150 tūkstančių keleivių. 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbė bendrovės atstovai. Vien rugpjūtį aptarnauta 777 tūkstančiai keleivių. Beveik 10% daugiau nei pernykštį ir daugiausiai istorijoje. Augimas fiksuojamas visose trijuose šalies oro uostuose. O daugiausia keliautojų, kaip įprasta, vyksta per Vilnių. Šiemet sostinėje jo aptarnauta 3 milijonai 700 tūkstančių keleivių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda pradedami nauji remonto darbai. Artimiausiu metu bus tvarkomas ruožas netoli Gargždų, ties tiltų per Miniją. Dalį darbų planuojama atlikti iki gruodžio vidurio, vėliau laukia žiemos pertrauka. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūry iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 3:00, tai reiškia, kad dar turime šiek tiek laiko mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Priminsiu, jis žaidžiamas kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 6:00. Ir šią savaitę mes medžiojame Jessica Shy, medžiojame ne šiaip sau, jos 2 arba 3 iš eilės dainos gali jums atnešti pinigų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

jeigu jau nespėjot, tai nespėjot. Kaip sakoma, neprivalgęs, neprilaižysi, bus tikrai dar progų. O gali būti, kad jums koja pakišo tai, kad neturėjote mūsų telefono numerio išsisaugoję savo telefone. Jau ne kartą esu minėjusi, kad tikrai reikėtų tą pasidaryti, ypatingai, kai yra žaidžiamas mūsų žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Taigi dar kartelį pakartosiu 0662-862-888. Labai smalsu, kaip užsivadinate telefone, galite parašyti ar RC, ar radio centras, galite ir ekrano nuotrauką atsiųsti. Siųsti galima per Viberį arba WhatsApp to pačiu numeriu. Ir kad jau atsidarysit Viberį arba WhatsApp, galite ir savo balsu kam nors nusiųsti linkėjimu. O aš jau pasirūpinsiu, kad tą jūsų balsu te greitai, greitai nuskambėtų per radio centrą. Eteryje jau skamba Zara Larson daina Lush Life. Zara Larson iš tikrųjų Lietuvoje tai visada buvo populiari. Ir Europoje, kadangi gal Skandinavija arti, bet pasaulinį tokį pripažinimą ji visai neseniai pagaliau išsikovojo. Ja jau nemažai metų, jeigu jos nesekate socialiniuose tinkluose, tai labai rekomenduoju tą pakeisti, nes ten tikrai tokia nuoširdi ir labai smagi paskyra. Radio.

0: Tikra.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
13: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
14: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje Gian Balsas atlikėja pristato dar vieną naują dainą Gaila. Jie apie santykius, kurie nepavyko ir tapo aršia kova tarp dviejų aistringai mylinčių žmonių.
4: Šiaip iš tikrųjų pati galvoju, apie ką yra Gaila daina. Labai ilgai galvojom, ką šiai dainai nufilmuoti ir režisierius Rokas Makarevičius pasiūlė labai fainą idėją su regbio komandom nufilmuoti video klipą ir pagalvojau, kad iš tikrųjų labai tinka. Pats regbis tame klipe pasirodė toks kaip nuožmus, neramastingas dalykas, kaip ir yra, pavyzdžiui, santykiai ir tu jų negali nuspėti, kokie jie bus ir dažniausia, kuo aštresni ir aistringesni galbūt įvyksta tie santykiai, dažnai būna pabaiga tų santykių labai skaudi ir tokia dramatiška arba arši netgi. Vyrukai tai nu visiškai nerealus. Tiek jėgų atidavė, tiek jausmo.
3: Ir visai negaila buvo.
4: Visai negaila. Jam visai negaila buvo.
3: Ačiū Gian už gerą muziką ir amžiną nuoširdumą. Etrija Gaila.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Visai neseniai kartu dainavome dvi dainas ir tai buvo dvi iš eilės Jessicos šiai dainos. Nieko, nieko ir tūkstantis vėtrų. Ir šiaip smagu padainuoti ir aišku, kad dabar kažkam atiteks 100 eurų prieš mane jau guli numeris. Vardas parašytas Marija. Marija, jums belieka atsiliepti.
2: Sveiki. Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas ir apie jūsų skambutį bus informuotas trumpąją SMS žinutę.
1: O ne, tik ne tai, nu kodėl man ir aš pirmoji esu nuo žaidimo sugrįžimo, kuriai klausytoja neatsiliepė. Dar taip įdomiai net signalo nebuvo, tiesiog va tokia žinutė Marija, kai gausi tą žinutę, tikiuosi per daug nenuliūsite, mėginkite dar kartą, o aš tai eisiu liūdėti į kamputį. Mes visada taip laukiam to pokalbio su jumis ir šia, kad nori. Nu, kodėl čia man taip? Dabar tikrai, žinokit, labai nusiminiau. Bet tai tikrai dar ne žaidimo pabaiga. Gal dar šiandien Jessica užsuks, nes žaidžiame iki šeštos. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat tuos pačius 200. Pasiemat 1000, gražinat lygiai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino karo ir nesukeltas naftos kainų šuolis. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektas svarstys komitetai. Teisėsauga baigė tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Perduotų kyšių suma viršė 160 tūkstančių eurų. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, ferverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236 kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė. Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
6: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: mano darbai šiandien radio centre baigti. Buvo tokia gera diena ir saulutė švietė ir gera muzika grojo. Ir mano nuotaika buvo puiki, iki kol neišgirdau va šito.
1: Sveiki. Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Ir apie jūsų skambutį bus informuotas trumpąją SMS žinutę.
0: Taip, būtent aš esu ta pirmoji, kuriai ragelis buvo nepakeltas. Marija, Marija, turbūt ir jum dabar liūdna, bet ir man. Aš taip norėjau jūs nudžiuginti. Na nieko, ir jūs, ir visi kiti dalyvaukit toliau, medžiokite Jessicos šiai dainas. Šiandien iki pat 6 valandos, rytoj nuo 10 ir vėl pradėsime iš naujo. Ir turbūt rytoj vakarop sužinosime, kasgi bus kitos savaitės atlikėjai. Arba atlikėja. Aš einu savo liūdėsi kažkuo užvalgyti, turbūt mačiau čia kažkokių saldainių yra, o to pačiu ir palieku jūs labai nuotaikingų kūrinių One Republic, I Ain't Worried. Iki ryšto.

0: Afrika. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
9: It'll kill me.
8: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
10: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
11: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
10: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

Energetika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas. Pagrindinė taikoma užnaudojimas indėlių galimybė ūktelėjo 0,25% iki 0,5%. Dėl to brangs būsto paskolos, automobilių lizingas ir kiti kreditai. Pasak banko atstovų, to imamas reaguojant į didėjančią infliaciją, o pastarąją kursto dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi nafta. Bendrovės ESO valdyba po pusvalandžio rinksis svarstyti generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymo atleisti jį iš pareigų. Apie tai Seime vykusioje vyriausybės valandoje pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis dar vakar teikė, kad dėl audros Lietuvoje be elektros likus tūkstančiam žmonių turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Tuo metu nuo audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams nereikėtų tikėtis reikšmingų Europos komisijos kompensacijų, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. O kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkiams. Kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako ministras. Pasak jo, ši parama ūkininkus galėtų pasiekti jau spalio lapkričio mėnesiais. Vilniuje šįryt grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija išsiuntė jas patrulius, informacija tikrinama, realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos, pranešimuose gausu gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Beveik 20 Europos šalių pilietinių organizacijų, verslininkų ir mokslininkų laiške Europos komisijai bei bendrijos šalių sostinėms išsakė raginimą bendrai atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainės aprašoma vartotojų sutikimo, stebėti jų elgesį internete bei rodyti individualizuotą reklamą. Iniciatoriai kviečia padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Pernai Briuselis pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą. Vienas jos straipsnių numato leidimą vartotojams vieną kartą nusistatyti privatumo nuostatas ir atnaujinimo pranešimus matyti itin retai. Tiesa, tam yra besipriešinančių šalių. O reforma įsigalios tik po to, kai jai galutinai pritars Europos parlamentas ir visos 27 valstybės narės.
0: Ir sporto naujienos. Istorinis vakaras Lietuvos ir Azerbaidžiano futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 valandą laukia akistata su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Pats Baku Saba klubas dar itin jaunas, įkurtas tik 2017 metais. Praėjusį sezoną pirmą kartą tapo Azerbaidžiano lygos čempionais. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate jau antrą bronzos medalį iškovoja Edgaras Matakas. SB 11 klasės 100 metrų plaukimo krūtinė rungtyje lietuvis distanciją įveikė per minutę 15,6 sekundės ir nusileido tik olandui bei ukrainiečiui. Pirmąją bronzą Matakas nuskynė 50 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Sostinėje jau ruošiamasi didžiausiam bėgimo renginiui Vilniaus maratonui. Jis vyks ateinantį sekmadienį. Organizatoriai pažymi, kad šiemet trasa kompaktiškesnė, tad mieste bus mažiau eismo ribojimų. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labutis visiems radio centro klausytojams, čia jau savo darbo vietoje kur buvęs, kur nebuvęs, pradedu suktis darbuose aš Vitalijos ir artimiausias 3 valandas būsiu kartu su jumis. Žinoma, niekur nedingsta, tęsiasi žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Taip žiūriu, vakarop jau ir orelis pagerėjo, tai čia ir šansų laimėti pinigų darbus, tai žiūrėkit, nuotaika visai bus gera. Kaip laimėti pinigus, tai priminimas toks, kad šią savaitę visi mes laukiame Jessico Shy dainų, na kaip visi, tie, kurie nori laimėti pinigų. Ir kai mūsų eteryje išgirsite Jessico Shy dainą, tai registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 0662862288. Žinutėje reikia parašyti skaičiuką 3 ir savo vardą. Viskas, jūsų darbai bus baigti, tuomet man bus likę 2 darbai. Tai yra burtų keliu išrinkti, kam skambinti ir vienam jūsų prisiskambinti. Jeigu atsiliepsite, garantuotai kišenė papilnės. Tiesa, visą išsamią informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Būna kartais nusiperkat kažkokią prekį ir žiūrėk, ar sulūžta, ar suplyšta, ar kažkas ne taip. Ir, na, toks nežinojimo jausmas. Nu, ką daryt dabar? Praradau pinigus. Tai, žinokit, nenusiminkit. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenimis Lietuvoje gyventojai vis dažniau kreipiasi dėl nekokybiškų prekių ir paslaugų, o bendra ginčiuose susigražinama suma kasmet siekia 100 tūkstančių eurų. Tai dažniausiai gyventojai pinigus praranda pirkdami drabužius bei avalinę internetu arba užsisakydami meistrų paslaugas namų remontui. Ekspertai primena, jeigu prekė nekokybiška, o pardavėjas tiesiog atsisako gražinti pinigus, turite pilną teisę kreiptis į vartotojų teises. Didžioji dalis pagrįstų prašymų baigėsi pinigų gražinimu į vartotojų sąskaitą. Aš dabar neatsimenu, dėl kokių problemų esu kreipęsis, bet patvirtinu, tikrai vieną kartą yra buvę, kad kažkas ten man arbatai suprišo, ar kažkas buvo. Prieš daug metų kreipiausi ir viskas, konfliktas buvo taikiai išspręstas, nors prieš tai pardavėjas buvo atsisakęs gražinti pinigus. Nebijokit, pakovokit, pastovėkit už save. Ir čia jūsų dėmesiu dar turiu vieną žiauriai gerą rekomendaciją, tokį patarimą. Dabar noriu pakalbėti apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow, nu ta prasme wow, kasdienės bankininkystės paslaugų paketą. Ir dar visiškai nemokamai. Paklausykit jūs patys. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grinų išsiemimas iki 1500 kas mėnesį irgi nemokamai. Pavedimai 24/7 irgi nemokamai. Na ir geriausia, kad bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metų. Palūkanų už sąskaitos likutį. Na, o kur dar virtuali kortelė, be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė, savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasimkite bigbank.lt. Prašom, galit nedėkoti.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo

0: Keliausite saugiau, keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibe.lt.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
15: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%, o cheminiai dervai celo net minus 30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
16: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų.

Šiandien minima, ar tau viskas gerai diena. Tai bičiuliai nori paklausti, ar jums viskas gerai, viskas tvarkoja, muzika tinka, va, Jessica Shy ne per seniausiai nuskambėjo, tai reiškia, kad netrukus vienas iš jūsų sulauks skambučio ir sužinos, kad kišenė papilnėjo 100 eurų. O jeigu jūs norite ką nors pasveikinti, perduoti linkėjimus, gal paklausti, ar tau tikrai viskas gerai, tai įrašykite savo balso pranešimus į radio centro balsų čiuliniją. Laukiame jūsų balsai WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlės pagalba įrašyti. Siųskite numeriu 06 628 628 8 ir visa jūsų miela, jauki, prikalbėta informacija netrukus atsidurs čia radio centre.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Visuomenė pristatytas vadinamas šeimos paketas. Visiems socialinės apsaugos ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik milijardo eurų. Vienas brangiausių, palaipsniui iki 2034 įvedamas nemokamas visų mokinių maitinimas mokyklose. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Šį rytą institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nemačiusi. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos ir Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masyvias atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeista 20. Melnickėje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat Rusija antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Bendrovės ESO valdyba renkasi spręsti dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos galimo atleidimo jo paties prašymo. Po audros 3 savaitės užtrukus elektros tiekimo atstatymo darbams prisiimti atsakomybę į ragino ir dalis politikų. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7, 12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16, 21 laipsnis šilumos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
12: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
13: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
12: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
14: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
12: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
15: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
16: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
17: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ne per seniausiai čia radio centre nuskambėjo dvi Jessica Shy dainos. Tai buvo toks signaliukas norintiems laimėti pinigų registruotis. Prisiregistravusių visas kalnas, reikėjo mest burtą, o burtas buvo sėkmingas Linui. Tai tikiuosi, Linas pakels ragelį ir išgirs naujienas, kad jo kišenė papilnėja 100 eurų.

0: klausau.
1: Labas, Linai.
0: Labą dieną.
1: Kuo taip užimtas?
0: Dirbam.
1: O ką jūs dirbat?
0: Staliaujam.
1: Staliaujat. Tai visas stakles reikėjo išjungti, nes skambinu, jau galvau, kad nebeprisiskambinsiu.
0: Nu, tai jau išjungim jau.
1: O tai palaukit, kai ūžia staklės, kaip jūs girdit, kas groja per radiją?
0: Dvi ausys girdit.
1: Gal per ausinuką klausot, ar ne?
0: Tikrai taip.
1: Linai, radio centras patrukdė.
0: Oi, malonu.
1: Žinot, kas malonu man, kad jūs išgirdęs Jessica Shy dainas nepatingėjot, užsiregistravot ir dabar žinot, kodėl skambino?
0: Tikriausiai 100 eurų.
1: Krenta į jūsų kišenę 100 eurų, Linai.
0: Valio.
1: Sveikinu! Tai jūs čia dabar prie staklių dirbot ir papildomai dar 100 įsidėjot, ne?
0: Labai, labai gerai. Pavyko. Po kelių metų pavyko.
1: O tu kiek metų žaidžiat?
0: Oi, nu, praktiškai nuo pradžių.
1: Ir dabar pilnas, jo. Pirmas laimėjimas čia yra.
0: Pirmas kartas. Kiek bandau, siunčiu, rašau, jau galvoju, gal jau, bet...
1: Ir koks dabar jausmas tas sulaukti skambučio? Nu, koks jausmas pagaliau?
0: Nu, pagaliau. Va, toks jausmas, kad pagaliau.
1: Kaip našta nukritus, ar ne?
0: Tikrai, kaip akmuo.
1: Linai, kadangi kišeniai 100 eurų, darbai į pabaigą, kaip suprantu, kur dėsit pinigus?
0: Dabar jau taip greitai reikia pagalvoti, nes kur. Nu, tikriausiai investuosim į šeimyną kažkur kartu.
1: Tai susirinksit visą šeimyną, eisit į kokį nors restoraną ir pasivaišinsit patiekalais ar gėrimais, ar ne?
0: Tikrai taip.
1: Gerai, Linai, tai aš noriu, kad jūs grįžtumėt prie darbo, na, o po darbų jau smagaus pasibuvimo ir su šeima.
0: Ačiū, labai ačiū.
1: Wow, kaip smagu, kad žmogus žaidžia nuo pat pradžios ir galų gale sulaukia skambučio bei kišenę papildė pinigais, tai dar kartą sveikinu Liną. O visiems taip pat noriu priminti, kad pirmas kreditas yra visiškai nemokamai. Kur čia? Tik smspinigai.lt. Būtent jie suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiėmus 200, gražinsite 200, pasiėmus 1000, gražinsit 1000. Nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai. Tik smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: išgirdo. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
5: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 eurų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 eurų. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti daugiau nei 550 įstatymų projektų. Šioje sesijoje parlamentarai be kita ko tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos klausimus. Taip pat žadama paskirti savivaldos rinkimų datą, jos rengti siūloma kovo 7-ąją. Akušerijos skyrių išlaikymui nuo kitų metų planuojama papildomai skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras. Pasak Lino Kukuraičio, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Ministro teigimu, mažėjant gimdymų skaičiui, ligoniams tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Toks modelis esą leistų ligoniams lengviau išlaikyti specialistų komandas ir užtikrinti paslaugų prieinamumą arčiau gyventojų. Pasak Kukuraičio, bazinio finansavimo reikėtų ne tik akušerijos, bet ir pediatrijos, intensyviosios terapijos bei kitiems svarbiems ligoninių skyriams. Šalies oro uostuose keleivių rugpjūtį daugėjo 10%, o skrydžių 7%. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis, paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Tai didžiausias, kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Rekordinius skaičius oro uostai fiksuoja jau 8 mėnesį iš eilės. Keleivių ir skrydžių skaičių saugimas matomas visuose trijuose šalies oro uostuose. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uoste, beveik 570 tūkstančių keleivių arba beveik 12% daugiau nei prieš metus. Kauno oro uostas aptarnavo 5% daugiau, apie 163 tūkstančius, Palanga 6% daugiau nei prieš metus, 44 tūkstančius keleivių.
0: Diversijomis prieš Vokietijos elektros tinklus įtariamas vyras turėjo 160 galimų taikinių, praneša policija. Pasak pareigūnų, įtariamojo kemperyje rasta sąsiuvinis su tai aprašančiais užrašais. Policija 48-erių vyrą sulaikė antradienį, pradėtas tyrimas. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236-ieji, kai Livonijos kronikose paminėtas saulės mūšis. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūry iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Neperseniausiai čia radio centro žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt dar vienas jūsų pasiėmė šimtinę, tiesiog ėmė ir įsidėjo į kišenę vien todėl, kad buvo drauge bei laiku ir vietu išgirdo Jessico Shy dainas. Tai mano rekomendacija ir patarimas paprastas, tiesiog klausyt mūsų, išgirdus Jessico Shy dainas registruotis į žaidimą, na, kai paskambinsiu atsiliept. Beje, noriu palinkėti visiems saugių, atidžių kelionių, nes neperseniausiai va čia per langą mačiau, kaip policijos automobilis susistabdė kažką, tai turbūt pažeidusi kitą automobilį, kažkokias tai taisyklės. Taisyklingų, gerų, saugių kelionių visiems judantiems po darbų į namų pusę, o kad judėtųsi smagiau, gera muzika, tarp kurių galbūt dar nuskambės ir Jessica Shy.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina mūsų gražina prisiminimais su laikus, kai buvom jauni, išprotėję ir klausėm nerealios muzikos. Ji buvo tokia įvairi, originali, būtent taip apibūdinti galėčiau ir top 3 iš 1999-ųjų 37 metų savaitės LT top 20 archyvų. Pradėsiu nuo trečios pozicijos, kurioje retas LT top 20 svečias grupė Empty. Tą kart vietą tope jie užsitikrino su kūriniu Jūra. Po 7 savaičių top 20-uke pagaliau lyderius pasiekė grupę Exem ir daina Tu nebijok. Ir 7 kartą tą vasarą lyderės pozicijoje skaičiavo Andriaus Mamontovo hitas Mono arba Stereo. Kūrinys populiariausia lietuviška daina išliko net 2 mėnesius. Iki pat rudens nerealūs rezultatai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Už šimtą metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Teledu 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radio teka.
3: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28.

0: darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. ZipFM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien mūsų žaidimas buvo gan įvairus. Kalbu apie 3 iš eilės SMS pinigai.lt, nes pavyzdžiui, du klausytojai savo kišenę papildė 100 eurų, Marija dėl niekam nežinomų priežasčių neatsiliepė. Gal negirdėjo skambučio, gal buvo tiesiog kažko užimta, bet prarado savo šansą laimėt. Man tai smagiausia, Viktoras, kuomet skambino mano kolegė Eglė, tai taip jau pagavęs azartę sakė, nu žais. Dar sako, žaisiu tikrai ne, kaip supratau, tuo 100 neapsiribos. Žaiskit ir jūs, nes iki šios dienos žaidimo lieka dar kiek daugiau nei pusvalandis, o tai yra tikrai užtektinai laiko išgirsti dvi ar tris šios savaitės atlikėjos Jessica Shy dainas.
2: 100 eurų dedam į tą tušę jūsų kišenę.
3: Yes. Super, toliau žaisim.
2: Žaiskit toliau.
3: Žaisim.
2: O ką veikiat, kur čia jūs pagavau?
3: Nu, dirbu šiuo momentu, spakliuoju. Kaip tik šiandien mano draugės gimtadienis, super, pataikėt 100%.
2: Tai tam gimtadieniui laimėjimas ir bus išleidimas.

0: vaistas?
1: Žinoma.
0: Nerealiai, kaip faino. Kuo vardu jūsų draugė?
1: Rasa.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip, 500.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama svarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, atnaujinta nacionalinio saugumo strategija, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Reaguodamas į didėjančią infliaciją Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino naftos kainų šuolis. Teisėsauga baigė tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atlikas. Perduotų kyšių suma viršė 160 tūkstančių eurų. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabah vienuolikė. Anglijoje jos laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6.
1: Po akimirkos jums papasakosiu apie artėjančios dienos orus, tai yra apie jau penktadienio orus, o juos pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston, oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Nu gerai, čia prisipažinau, kad kalbėsiu kažką apie orus, tačiau nelabai turiu ką pasakyti, ką turėjom šiandien, tą turėsime ir rytoj. Jau kai toks oras, tai aš manau, čia ir radiją galima klausyti, gal kokį stalo žaidimą sumes, nes nuo lietaus panašu, kad neišsisuksim. Kalbant apie temperatūrą, tai ten irgi nestebuklas, bus rytoj apie 16-21 šilumos. Jeigu domina, pavyzdžiui, artėjančio savaitgalio orai, tai bent jau savaitgalį sinoptikai sako daugės saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils, tai neprisifantazuokit, kad čia vėl bus plus 28. Sugrįžtam į realybę, žodžiu, turime rudenėlį, tačiau žinote, su kuo jūsų laukia maloni šiluma ir karštas vanduo? Ogi su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrinę, 5 metų garantija ir nuotolinis servizas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: Rytą.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylimą muziką. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mielas teledukly. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj.
7: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
12: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
13: Vilnius laukiasi?
14: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
15: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
13: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
13: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
12: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
12: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
12: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina biletai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Mano šiandienos vakaro planas yra toks. Grįžt namo, pavalgyt, kokios šiltos arbatėlės, gal kokį skanesnį sausainuką, na ir kažkaip taip pat atgaut jėgas. Jeigu bus geras oras vakare, dar būtinai eisiu į parką pasivaikščioti, prasikvėpuot, žinot, prasikrutėt. Kiekvienas mes turim turbūt savo tą tokio polisio atsigavimo, jėgų atgavimo formulę. Tai kviečiu visus klausytojus registruotis ir pasidalinti, iš ko susideda jų tobulo polisio formulė. Kasdien iš visų užsiregistravusių vienam paskambinsiu ir nusiųsiu į penktadienio žaidimo finalą, o penktadienį sužinosime, kas laimės ir savaitės prizą. Žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A ir atidarimo proga dalina ne tik 40% nuolaidas, bet ir prizus mūsų klausytojams. Tai žiūrėkit, šios savaitės prizas yra Kercher grindų plovimo siurblys. Jis siurbia, plauna, džiovina, todėl ypač lengva valyti grindis, kilimus arba išsiliejusius skysčius. Iki 30 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 130 kvadratinių metrų plotą, na, o savaiminio išsivalymo funkcija leis nesusitepti rankų, tai reiškia, kad turėsite tikrai gerokai daugiau laiko pailsėt, atsigaut, pasimėgauti tuo, kas jums iš tikrųjų patinka. Na, o dabar iš visų užsiregistravusių burtų kelių atrinkau Arūną, kuriam noriu paskambinti ir išsiaiškinti, kaip jis pailsi, kaip atgauna jėgas.
1: Klausau.
0: Labas, Arūnai.
1: Labas.
0: Radio centras patrukdė.
1: Ot gerai.
0: Neblogai. Tai dabar, Arūnai, aš noriu paklausti, aiškiai, po darbo dienos, jau vos parvelkat kojas į namus arba šiaip savaitgalis, kaip jūs pailsit?
1: Po darbo dienos, tai geriausia yra skani vakarienė ir po to koks nors geras filmas, bet jeigu geras oras, tai gal tada ir pasivaikščiojimas kažkoks arba paminimas dviratuko.
0: O kai sakot, po darbo skani vakarienė, pačiam tenka kažką čirškint, kept virtą ar būna jau paruošta?
1: Paruošia jau mano brangioji.
0: Nu, faina. O jau savaitgalį jūs gal kartu su ant dviratuko ar jūs vienas mėgstat?
1: Na, pritariančių neturiu, tai draugas išvyko, su kuriuo labai mėgdavom kartu pasivažinėti. Tai vienam dažniausiai.
0: Kaip suprantu, gamta, sakėt, geras filmas, skani vakarienė, dar yra kažkokių tai komplektų, kas atgauna, kas padeda atgauti jėgas, ar jau viskas?
1: Na, visų pirma, tai būtų aišku atostogos, bet jūs klausėt po darbo.
0: Kada nusimato jūsų atostogos?
1: Labai norėčiau spalio mėnesį ir rugsėjo dar, bet tikriausiai jau kitais metais.
0: Klausykit. Na, tai nieko, bent jau turite tų tokių trumpų poilsio formulių, kaip atgauti jėgas, sako dviratuką pamintai, aš palinkėsiu gero oro, ar per lietų beje minat jūs?
1: Ne.
0: Tai palinkėsiu jums gero oro tada, o rytoj jau sėkmės žaidimo finale.
1: Ačiū labai.
0: Dar vienas finalistas, dar vienas pretendentas laimėti plaunantį robotą siurblį, o aš turiu didžiulių naujienų visiems švaros mėgėjams. Vilniuje Bukiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Užsukite į naująjį centrą Sedulų gatvė 2A Vilniuje jau dabar. Užsukite ten vertėtų, nes rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40%, o dovanų dar ir prailginta garantija net iki 5 metų. 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujojoje parduotuvėje. Čia rasite interaktyvią demo zoną ir galėsite išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoje. Nu, vat šitas žiauriai geras dalykas. Ateini, pasičiupinėjai, išbandai, patinka, nusipirki, dar nuolaidą gauni. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, prekių kiekis ribotas, tai neprasnauskit, nepražiopsokit. Primenu, kad naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje. Manau, kad artimiausiu metu pats važiuosiu ten viską išbandyt, pasitikrint, kaip viskas veikia. Gal ir aš dar nuolaidą kokią gaus.

0: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: internetas.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė vadinamąjį paramos šeimai paketą. Jis apima 9 priemonės, kurių įgyvendinimas valstybėje atsieitų beveik 800 milijonų eurų. Vienas siūlymų – vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis, skirtas kompensuoti auklių paslaugas, pailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti ligos išmokas tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus. Dar nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių didinti vaiko priežiūros išmokų lubas arba jas panaikinti apskritai. Norima įvesti vienkartinį išmoką visiems priešmokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Palaipsniui iki 2034 suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams. Dar pakete siūlymas padidinti paramą šeimų pirmajam būstui įsigyti bei paskatos grįžtantiems emigrantams. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Savo ruošto poziciją daliai priemonių jau žeria kritika. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės yra akibrokštas. Tokia iniciatyva valstybė atsieitų kone 400 milijonų eurų, o tai įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes plane numatyta siūlymai įgyvendinti nuo 2029, o dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028-aisiais. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti medžio plaušų plokščių gamykla Homanit Lietuva ketina atleisti beveik visus darbuotojus. 228 iš 242 skelbė sodra. Anksčiau pranešta, kad Vokietijos kapitalo bendrovė nuo kitų metų laikinai stabdo veiklą dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio rezultatų. Kada pavyks gamybą atnaujinti, esą priklausys nuo baldų rinkos atsigavimo. Pagirių bendruomenė anksčiau nekartą protestavo dėl Homanit Lietuva veiklos vandenvietės teritorijoje. Aiškinta, esą gamyklos keliamas kvapas, dulkės ir triukšmas gadina gyvenimo kokybę. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Anot jubilėjaus organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą bei kultūrinį palikimą. Jubilėjinė šventė šių vakarą atidaro meninis renginys Saulės laikrodžio aikštėje šviesos geometrija, o vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena Šiauliai šviečia vyks rytoj. Taip pat programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236-ieji. Kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.
2: Dar viena nauja dienos valanda prasideda. Jeigu ką tik įsijungėte radio centrą, labai smagu, kad prisijungėt. Jeigu klausotės jau kurį laiką, tai dar smagiau, kad niekur nepabėgot. Jau po 18 valandos, tai gal sakyčiau laikas darbus baigt, pailsėt, gal pasportuot, ar tiesiog radio paklausyt.

0: Kuomet ryte su automobiliu važiuoju kažkokių reikalų tvarkyti, būtinai įsijungiu radio centrą ir laukiu žaidimų. Šiandien, pavyzdžiui, sulaukiau žaidimo ryto dešimtukas, kuriame dalyvavo Vaidas. Jam iškrito, sakykime, taip raidė Ž, paskutinė abėcėlės raidė, galbūt ir skamba sudėtingai, tačiau bent jau man žaidžiant, pavyzdžiui, kai žaidė Vaidas, tai galvoju, nu kur tu čia stringi, taigi viskas taip lengva, taip paprasta. O kaip jum, pavyzdžiui, nu pabandykit kartu pažaist.
1: Gėlė.
2: Žiputė.
3: Sporto šaka.
2: Žolės riedulys.
1: Spalva.
2: Žolė.
3: Vabzdys.
2: Žiogas.
1: Vyriška pavardė.
2: Žiegis.
3: Europos miestas.
2: Ženeva.
1: Veiksmažodžio bendratis. Ką daryti?
2: Veiksmažodžio. Žingsniuoti.
3: Maistas.
0: Man tai maistas kažkaip iškart žagarėlis. Nežinau, gal valgyt, kad noriu, gal kažkokio deserto norisi. Bet kadangi aš čia žaidžiu sofos lygoj, tai man kur kas paprasčiau. O jeigu norite iš tikrųjų sužaisti ir pabandyti laimėti 100 eurų, įsijunkit gerą rytą rytoj nuo 6:30. Bus tikrai smagu.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje Gian Balsas atlikėja pristato dar vieną naują dainą Gaila. Jie apie santykius, kurie nepavyko ir tapo aršia kova tarp dviejų aistringai mylinčių žmonių.
4: Šiaip iš tikrųjų pati galvoju, apie ką yra Gaila daina. Labai ilgai galvojom, ką šiai dainai nufilmuoti ir režisierius Rokas Makarevičius pasiūlė labai fainą idėją su regbio komandom nufilmuoti videoklipą ir pagalvojau, kad iš tikrųjų labai tinka. Pats regbis tame klipe pasirodė toks kaip nuožmus, neramastingas dalykas, kaip ir yra, pavyzdžiui, santykiai ir tu jų negali nuspėti, kokie jie bus ir dažniausiai kuo aštresni ir aistringesni galbūt įvyksta tie santykiai. Dažnai būna pabaiga tų santykių labai skaudi ir tokia dramatiška arba arši netgi. Vyrukai tai nu visiškai nerealūs. Tiek jėgų atidavė, tiek jausmo.
3: Ir visai negaila buvo.
4: Visai negaila, jam visai negaila buvo.
3: Ačiū Gian už gerą muziką ir amžiną nuoširdumą. Etrija Gaila.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei vaikų apsaugos. Seimas po pateikimo jau priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą, toliau projektą svarstys komitetai. Dėl brangs paskolos reaguodamas į didėjančią infliaciją Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas 0,25 iki 2,5%. Rusija vėl surengė atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrų žuvo 2 žmonės, sužeista 20, Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe dar 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Jubiliejinėje programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Neto. Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
7: Nemažai.
6: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Apdovanojimas. Nevykėlio apdovanojimas.
1: Linkėjimai visiems tiems, kas kelyje. Tikiuosi, kad sklandus jūsų kelias yra, viskas gerai. Aš tavi, pavyzdžiui, Belgijoje policijos pareigūnai sustabdė tokį įtartinai vinguriuojantį automobilį ir liko, kaip čia pasakyti, nustebę, be žado. Už vairo sėdėjo vos 12 metų berniukas. Šalia keleivio sėdynės ramiai savo miegojo visiškai girtas tėvas. Paaiškėjo, kad tėvelis, supratęs, jog pats vairuot, nu, kaip jau ir nebegali, nes miegas traukia turbūt, nusprendė, kad 12-metis sūnus jau pakankamai suaugęs būti jo asmeniniu vairuotoju. Vairuotojo pažymėjimo berniukas aišku, kad negavo, o štai tėčiui gresia milžiniška bauda ir teisių atimimas tikrai ilgam. Na va, su tokia pamokančia istorija jau norėčiau su jumis atsisveikinti. Gero kelio, jeigu keliaujate, gero darbo, jeigu dirbate, na ir žinoma, gero poilsio, jeigu viskas. Šios dienos reikalai, šios dienos darbai jau sutvarkyti. Mano reikalai irgi jau sutvarkyti, tad norėčiau su jumis atsisveikinti, o susigirdėsime rytoj. Na, negaliu patikėti, tačiau jau penktadienį po 16 valandos žinių. Iki greit.

0: šiaip sėkiant atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Labas vakaras. Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, antrą kartą šiemet padidino bazinę palūkanų normą. Ji ūktelėjo 0,25% iki 0,5%. Dėl to brangs būsto paskolos, automobilių lizingas, kiti kreditai. Pasak banko atstovų, didinti palūkanas nuspręsta dėl augančios infliacijos, o šią be kita ko kursto konfliktas artimuosiuose rytuose ir kylančios naftos kainos. Visuomeniai pristatytas vadinamasis šeimos paketas. Visiems socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik 1 milijardą eurų. Vienas brangiausių – palaipsniui iki 2034-ųjų įvedamas nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Šįryt institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nematanti. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masines atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeista 20. Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Lietuvos oro uostuose keleivių rugpjūtį daugėjo 10%, o skrydžių 7%. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis, paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Tai didžiausias, kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Rekordinius skaičius oro uostai fiksuoja jau 8 mėnesį iš eilės. Keleivių ir skrydžių skaičių saugimas matomas visuose 3 šalies oro uostuose. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uoste, beveik 570 tūkstančių keleivių arba beveik 12% daugiau nei prieš metus. Kauno oro uostas aptarnavo 5% daugiau, apie 163 tūkstančius, Palanga 6% daugiau nei prieš metus, 44 tūkstančius keleivių.
0: Istorinis vakaras Lietuvos ir Azerbaidžano futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 valandą laukia akistata Anglijoje su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komanda atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Pats Baku Saba klubas dar itin jaunas, įkurtas tik 2017 metais. Praėjusį sezoną pirmą kartą tapo Azerbaidžano lygos čempionai. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrį iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Sigita. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
0: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: kredito.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, atnaujinta nacionalinio saugumo strategija, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Po pateikimo Seimas jau priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Siūloma, kad registrem būtų nurodomi už seksualinį vaikų išnaudojimą nuteistų asmenų vardas ir pavardė, gyvenamoji savivaldybė ir panašiai. Internete visiems šie duomenys būtų prieinami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau iš registro pašalinami. Visuomeniai pristatytas vadinamasis šeimos paketas visiems socialinės apsaugos ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik 1 milijardą eurų. Vienas brangiausių palaipsniui iki 2034 metų įvedamas nemokamas visų mokinių maitinimas mokyklose. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Pakete taip pat siūlymai įvesti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį skirtą kompensuoti auklių, prailgintų grupių ir stovyklų paslaugas, taip pat siūloma didinti vaiko priežiūros išmokų lubas ir kita. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Šį rytą gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės neaptikusi. Mokykloms siūlyta išlaikyti budrumą, tačiau tęsti įprastus darbus. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino karo yra nesukeltos naftos kainų šuolis. Rugpjūtį kainos eurozonoje buvo 3,3% didesnės nei prieš metus. Šis infliacijos lygis gerokai viršyje banko užsibrėžtą 2% rodiklį. Europos centrinio banko palūkanų normų didinimas svarbus turintiems paskolas bei indėlininkų pajamoms. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Jubiliejinė šventė šį vakarą atidaro meninis renginys Saulės laikrodžio aikštėje – šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų – šventinė eisena Šiauliai šviečia – vyks rytoj. Taip pat programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, ferverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikoma 1236, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debiutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabak vienuolikė. Anglijoje jis laukia dvikovą su Manchester United futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.